0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

scara speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gă.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: perfect.
1: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Chei?
3: Check.
2: Portofel?
3: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
3: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Opa! Bună dimineața, dragilor! Bine v-ați trezit, s-a făcut joi! Nu că s-a făcut joi, s-a făcut octombrie. Neața, Ela!
1: Bună dimineața!
0: Domnul Ionuț Bodonea!
2: Bună dimineața! Stăteam și mă gândeam astăzi pe la ora 1:30 dimineața când eram la ghenă plângând pentru că nu adormea copilul de o oră jumate și îl doarea burta și nu știam ce să mai fac și n-am vrut să trezesc soția și am ieșit pe la ghenă să...
0: Deci o seară de miercuri, bun?
2: Da! Am observat că în fața blocului era un vecin care săracul se despărțea de iubita lui la telefon și mă gândeam, uite, vezi viața în proximitate, dar totuși câte lucruri diferite se întâmplă.
0: Știi chestia aia cu bolul, cu probleme?
2: Da.
0: Dacă s-ar face un bol, bună dimineața, Alina Baru.
1: Bună dimineața.
0: Că poate vrei și tu un bol ăsta. Dacă s-ar face un bol cu probleme, fiecare și-ar scrie problemele din viață pe o hârtie și le-ar pune în bol și s-ar amesteca toate problemele și ai extrage de acolo. Ți-ai pune problemele în bol și ai extrage? Ai riscat să iei problemele altora?
1: Eu le vreau pe ale lui domnul Țiriac.
2: El a adus bolul. Dar pentru problemele care ne macină pe toți, o avem pe Alina Barbu.
0: Bună dimineața,
1: Bună
0: Alina.
1: Bună dimineața.
0: Știrile Pro FM, te ascultăm.
3: Bun găsit. Guvernul mureșan a picat la vot, iar România se află în situația în care pot fi convocate alegeri anticipate. Președintele anunță că va nominaliza un nou premier și de astăzi se aplică noile taxe de drum calculate în funcție de norma de poluare a vehiculelor. Guvernul propus de Sigrid Mureșan a picat examenul în Parlament. Cabinetul și programul de guvernare au fost votate de 182 de aleși, practic cu 51 de voturi sub pragul minim de 233 necesare pentru investire. Parlamentarii PSD și AUR au boicotat procedura lipsind din sală sau refuzând să voteze. Într-o primă reacție după votul din Parlament, Sigrid Mureșan a spus că va continua eforturile ca în România să fie instalat un guvern cu puteri depline. Sigrid Mureșan a fost al treilea premier numit de președintele Nicușor Dan pentru a încerca să formeze un guvern după aproape 5 luni de la moțiunea de cenzură împotriva executivului Bolojan. Constituția spune că după două numiri picate în Parlament, președintele poate, dar nu este obligat să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate. Șeful statului a anunțat însă că săptămâna viitoare va propune un nou premier. Președintele Nicușor Dan vrea să facă noi consultări luni la Cotroceni cu partidele și tot luni după amiază va face și o nouă desemnare de premier. Șeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată să treacă. Este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens, a spus Nicușor Dan aflat ieri la Praga. El a mai explicat că România își va păstra direcția pro-europeană. Nicușor Dan s-a aflat ieri în Cehia în vizită oficială, prima unui președinte român în această țară în ultimii 17 ani. El a fost primit de președintele Petru Pavel la Castelul Praga și a avut mai multe întrevederi cu oficialii cehi în care a discutat despre securitate, politică și economie. De astăzi intră în vigoare un nou sistem de plată a rovinietelor și taxelor de drum. Platforma TollRO este operațională de la miezul nopții, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRO vor putea fi achitate exclusiv prin noul sistem de tarifare, anunță CNAIR. Pentru mașinile de marfă, tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro și tipul de drum. Pentru mașinile mici, taxa de drum va fi calculată în funcție de norma de poluare. Astfel, pentru 12 luni, de exemplu, tariful va porni de la 228 de lei pentru un autoturism electric și va ajunge la 330 de lei pentru un vehicul Euro 3, Euro 0. Șoferii care aveau roviniete cumpărate înainte de 1 octombrie le pot utiliza până la expirarea acestora. Scandalul se amplifică la Naționala de Fotbal a Portugaliei. Cristiano Ronaldo a părăsit ieri cantonamentul echipei cu o zi înainte de meciul din Liga Națiunilor împotriva Danemarcei, după ce a discutat cu președintele Federației Portugheze de Fotbal. Fotbalistul a lipsit de la antrenamentul echipei. El și-a chemat avionul personal la Copenhaga pentru a părăsi țara nordică. Anunțul oficial că pleacă acasă l-a postat pe rețelele de socializare. La momentul potrivit le voi spune adevărul tuturor portughezilor despre motivele care m-au determinat să părăsesc echipa națională, a precizat Ronaldo. Pe de altă parte, selecționerul Jorge Jesus a negat că ar avea un conflict cu Ronaldo, dar a recunoscut că atacantul a fost dezamăgit că nu a jucat împotriva Norvegiei. Avem vreme frumoasă, dar rece în această dimineață. Vedem destul de mult soarele azi, dar mai sunt posibile ploi slabe pe litoral, iar vântul va avea putere la munte și în sud-estul țării. Maximele vor fi între 17 și 25 de grade. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar vântul rămâne alert. Maxima ajunge azi la 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.
5: Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out.

0: dimineața, e la Ionuț și Bogdan cu voi la Pro FM, între care Ionuț și Bogdan în studio. Da. E la unde să fi dus?
1: Unde putea să fie, ce îi place cel mai mult pe lumea asta decât să, în afară de a vorbi despre foști, să-și facă cafea.
0: Să-și facă, ia uite cum vine,
1: uite cum vine cu cafeaua, cu astăzi spune și ei, la mulți ani, mulți ani trăiască, este ziua cafelei, bravo Ela!
0: Mamă, la mulți ani!
2: Mă scuzați, uitați, eu mereu întârzi, în pauze, pentru că îmi mai fac încă o cafea.
0: Deci ziua cafelei astăzi, ia! Facem pentru toată lumea o cântare de ziua cafelei, pregătește Ionuț acolo să sărbătorim împreună. Nu de alta, dar ia. Ce facem, Ionuț?
1: Nu-ți merge? Se pare că nici internetul nu și-a băut cafea.
2: O Bob frumos.
0: Cred că sărbătoresc foarte mulți oameni. Ziua mondială, mondială a cafelei. Eu nu știu nici până ziua de azi ce le-a trebuit oamenilor să prăjească boabele astea, să vadă ce-i cu ele, dar bine că au făcut-o.
2: Păi, dar altfel luam chip de nebunie, altfel nu vă înțelegeați cu mine.
0: Luam
2: și sunt mulți.
0: Chip de nebunie?
2: Luam chip de nebunie. Băi. Oricum așa mă trezesc la 5 dimineața, dar până ajung la voi, de la această licoare magică, mă transform în ceva semi-uman.
0: Devii semi-om.
1: Bă, e o băutură pe care o bea chiar toată lumea, dar fiecare o țâră diferit.
0: Asta zic, dacă tot e ziua cafelei, de curiozitate, cum vă beți cafeaua? Ce preferințe aveți? Eu sunt în tabăra Elei. Noi avem preferințe comune și foarte simple. Nu? Cum bei cafeaua, Ela?
2: Neagră, urâtă...
0: Urâtă.
2: Urâtă, neagră, amară. Că dacă ți încep ziua așa, după aia the only way is up. După aia numai... Nu. Eu beau cafeaua în absolut toate formele ei. Am în geantă cafea,
0: cafea din geantă.
2: Am cafea din geantă.
0: E tot turnat în geantă.
2: Am sticluță cu cafea în geantă. Am nesuri în geantă. Am cafea de la filtrul ăsta absolut minunat. Această cafea cu gust de datorie care se găsește la Pro FM.
0: Da.
2: Este absolut horror.
1: A fost o vreme când era ok. Dar
2: da,
1: acum, da.
2: Dar la norocul meu,
0: așa,
2: da.
0: Ela
2: o beau sunt toate formele, dar clasică, știu că aici. Simplă, da.
0: Simplă,
2: da,
0: neagră.
2: Da.
0: Și fără nimic adăugat. În schimb, îl avem pe Ionuț în partea asta a studioului cu fonfleuri de-astea.
1: Haide, cum vrei să vă o spun? În engleză sau în română?
0: Ți-ai făcut-o pe aia nebună azi?
1: Da, normal, în fiecare zi.

Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: La tine, la Selgros, ai cafea boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
0: Prospețime la ofertă! La pescăria Selgros ai crap viu calibru peste 2 kg la doar 22 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Get up. Noi îți pornim ziua cu o cupă de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Iartă-le, că nu poți să trezi fără rata la bancă. Nu se poate altfel, nu știu cum altfel.
1: Iartă-mă, Bogdan,
2: rata
1: n-am
2: de
1: să...
2: la bancă, lasă că e bună și rata de la bancă. Avem și motocicleta, am văzut, ne-a trimis cineva, mi-a plăcut de
3: dar să nu iei niciodată
4: motocicleta.
2: Ce frumos cânti. Eu n-am face să te pup pe cască.
3: Dar să nu iei niciodată.
5: Dar să nu iei niciodată picăturile de nas. Vă pup.
1: Băi, pare că ți-a luat cineva astăzi.
6: Știm cum e. De vreo două săptămâni știm cum e. Nu mai putem.
2: Ce bun.
1: 077-101-72. Continuați versul. Dar să nu iei niciodată. Hai să vedem aici cine ne-a scris. Madalina.
2: Ia.
3: Dar să nu iei niciodată.
7: Dar să nu iei niciodată pantalonii flaușați, șosetele de lână și chiloții cu mânecuță. Și mai presus de toate zâmbet.
2: Chiloții cu
6: mânecuță. Genul meu de fată.
1: Să ai puțin, cum am zis, chiloții de?
2: Cu mânecuță.
6: Cu mânecuță. Budigăi, chiloți de babă, în traducere.
1: Ok, și eu am tot de alunge.
6: Chiloți
1: de
6: anti... V-a stat un pic ceas.
2: Anti-frig. Așa.
1: O nouă zi, inima mea este testată, că tot a fost ziua inimii.
6: Da. Fiecare... Ați crezut că zic o prostie.
2: Mergem pe o sârmă foarte...
3: Dar să nu iei niciodată.
8: Five to survive.
2: Bine zici, exact. Și vine semnalul de concurs în câteva minute. Deci să fiți pe fază, da?
1: Da, da, da. La 077-101-872. Tot aici dați mesaj audio cu Five to survive. Dar trebuie să auziți semnalul de concurs care vine imediat.
2: Da, dar să nu iei niciodată Shakira.
1: Olo, mâine se duc la concert, nu?
2: Exact, pe 2 octombrie. Experiența Follow Pro FM pentru noroc.

0: Ia să vedem, este 8:27 și ziceam să nu mi-e niciodată ocazia să câștig mulți bani la Pro FM. Mai dăm mesaje imediat de la ascultători pe subiect, da, completăm, dar să nu mi-e niciodată. Dar înainte, Ionuț, hai să facem frumos și să dăm oamenilor ocazia să se înscrie la concursul ăsta, pentru că abia așteptați și voi și abia așteptăm și noi să dăm cuiva 1150 de euro.
1: Băi, din momentul ăsta, if to survive!
0: S-a dat semnalul de concurs, să intre mesajele 077-100-1872. Ne spui 5 to survive. Asta ne zici prin mesaj audio și ai șansa să intri în concurs. Puțin mai târziu sunăm un norocos sau o norocoasă.
1: Da, și dacă ne răspunzi la 5 întrebări, poți câștiga 1150 de euro și noi facem plata, uite așa. Stai așa, uite așa.
0: Ia, cum facem?
1: Uite așa.
0: Așa nu s-a mers.
1: Nu mi-a mers aparatul. Stai așa, cum s-a trezit. Vii cu telefonul aici la noi la Pro FM și ți-am dat 1150 de euro.
0: Asta este, da? 5 întrebări, nu sunt grele. Am fost foarte aproape, 2 zile la rând. Două zile la rând, da? Am fost la ultima întrebare, unde se adună și tot reportul. Poate este asta ziua când cineva ne ia 1150 de euro.
1: Ce ne ia? Doamne ferește, după Ana și ce ne ia?
0: Ce ne ia să vină să vă ia.
2: Astea-s autoblesteme, doamne.
1: Mi-aș dori ela să faci atât de mulți bani și să ai atât de multă influență încât să te ia ani. Asociația Națională pentru Integritate, Agenția Națională pentru Integritate. Ca ai prea mulți bani.
2: Doamne ajută la toată lumea.
1: Și ai făcut într-un mod corupt.
0: I-ai urat să ia mulți bani pe nașpa? Asta, da. Tocmai i-ai urat asta? În direct la radio.
1: Super. Îți urez fraudă.
2: Îți urez fraudă.
0: Treaba e bună.
1: Okay. Îți urez grup infracțional organizat.
0: Așa, mamă ce de mesaje intră pe WhatsApp. Uitați-vă ce nebunie este aici. Ne bucurăm din suflet să vă dăm ocazia. Dacă am putea, am face cumva să câștige fiecare dintre voi. Și de fapt, de-a lungul timpului, au fost foarte mulți câștigători la 5 to Survive. Treaba e că lista asta așteaptă și numele tău. Și singurul mod în care ai o șansă să câștigi este, evident, să te înscrii chiar acum cu mesaj audio cu 5 to Survive pe WhatsApp. Pregătim întrebările, voi pregătiți emoțiile, dar să nu cumva să le lăsați să vă distragă atenția, da? Să vă concentrați și să fiți pregătiți. În câteva minute sunăm pe cineva, poate stați și voi pe avarii, un pic pregătiți în așteptare și vedem cine e norocosul sau norocoasa. Ținem pumnii!
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun?
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Începe cu tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Five to survive! Începe acum!
1: Da, în momentul ăsta începe și pune mâna pe telefon. Doamne, ce de mesaje audio au venit cu Five to Survive. Ne bucurăm din suflet să vă dăm ocazia să câștigați 1150 de euro astăzi la Pro FM, alături de prietenii de la Barza. Și pun mâna pe telefon, da?
2: Da, te rog. Prietenii de la Barza au prima întrebare pentru voi. Trebuie doar să fiți atenți la ce vă zice Curca de Ela.
3: Mamă, e ce amuzant, ești în super formă astăzi.
1: Ești nepe? Ești nepleznit?
2: Nedormit. Mai rău, nedormit.
1: Ia să vedem, s-a format. Cine e norocosul sau norocoasa?
4: Alo, bună ziua.
1: Bună ziua, scuze că te deranjăm.
4: Bună ziua, nicio problemă, mă spune.
1: De la Pro FM sunt.
2: De la instituția media Pro FM vă deranjăm. Cu cine stăm de vorba?
4: Mă bucur, cu Daniel, din Daniel. București.
1: De unde ești tu? Din?
4: Din București.
1: Din București. Ești la serviciu deja?
4: Da, am intrat deja.
1: Putem să te întrebăm în ce domeniu lucrezi?
4: În vânzări, sigur.
1: În vânzări. Îți vindem și noi 1150 de euro azi, Daniel?
4: M-aș bucura. Dacă
2: costă 5 întrebări.
4: Exact.
1: Costă 5 întrebări. Daniel, în primul rând, felicitări că ai intrat în direct dintre toți ascultătorii care au dat mesaje pe WhatsApp. E în sine o reușită deja. Înseamnă că unul ți-a rezervat șansa ta și să fii atent la ce urmează să zică ela, pentru că prima întrebare vine din informațiile astea, da?
4: Sigur.
1: Ținem pumnii, Daniel, să fii atent.
3: Fii atent, Daniel, că tuturor bărbaților din viața mea numai noroc le-am purtat.
1: Yeah.
3: Deci ascult aici.
4: Mă bucur.
3: Fii atent. În 1977, anul în care Star Wars ajungea în cinematografe, testele de sarcină pentru acasă abia începeau să apară. Primele variante puteau necesita chiar și 2 ore de așteptare pentru rezultat. Astăzi, testul de sarcină Barza, ultrasensibil, poate fi folosit cu până la 6 zile mai devreme decât momentul obișnuit al testării și oferă un rezultat precis în doar câteva minute. Și acum întrebarea. Cu câte zile mai devreme poate fi folosit Barza ultrasensibil?
1: Zi! Daniel, zi!
4: 6 zile!
1: 6 zile! Zi că ai câteva secunde pentru răspuns corect! 50 de euro! Bravo, Daniel! Este...
2: Mamă, face dele. De ce faci destea, mă, Daniel?
3: Mamă.
1: Fii atent, Daniel. Hai să stabilim o chestie. Ai 5 secunde pentru fiecare răspuns corect, da?
4: Da.
2: Pe Daniel îl văd cu ochelari de soare în momentul ăsta, nu știu de ce, și cu o geacă de piele, e așa șmecher, nonșalant. Știi cât de nonșalant e, nu există șalanță în jurul lui nicăieri.
3: Bă, le-am adus eu bărbaților numai ghinioane în viața lor, dar chiar așa doar în câteva secunde să-i ucidă, ar fi fost un record personal.
2: Bun. Hai, Daniel, atenție. Hai, la mine acum, da?
1: 50 de euro, următoarea întrebare îți aduce încă 50, da?
4: Da, da.
1: Atenție.
2: Care este municipiul de reședință al județului Vrancea?
1: Hai. Daniel.
4: Arad.
1: Ce ai zis?
3: Daniel, este un oraș de unde sunt toți italienii.
1: Stai că nu, stați puțin, stați așa un pic. Deci municipiul de reședință al județului Vrancea este Arad.
3: Nu vă zic, îi nebunesc pe toți cu farmecul meu personal, nu mai știu de mințile.
1: L-am bruscat pe Daniel. Răspunsul corect, Daniel? Ești curios care era?
4: Da.
1: Focșani. Focșani este.
4: Da. Am înțeles.
2: Ești criminal, mă. Mă, ești foarte funny și foarte relaxat. Cu părere de rău, dar și cu un pic de părere de bine. Da. Ai câștigat astăzi 50 de euro la Five to Survive. Bravo.
1: Bravo, Daniel.
2: Dar cum de ești așa? Deci, noi am zis mai devreme, lăsați emoțiile. Bă, dacă cred că tu trebuia să-l păstrezi puține emoții acolo, că n-ai avut
3: deloc. Eu cred
2: loc.
3: Că vorbește pe ascuns, așa pare. Da, da. Zici că vorbește codat.
1: Zi, Daniel. Zine, că voi să zici.
4: Vă aud puțin mai greu acum, nu știu de ce.
1: Păi, acum că nu, gata. Acum că ești și din concurs normal.
2: Nu, eu ziceam că ești foarte relaxat, da. Și foarte natural, așa. Și voiam să te întreb care e secretul tău.
4: Ce anume?
2: Vreau să te întreb care e secretul tău, de ce ești așa relaxat?
4: Așa m-am trezit, nu știu.
1: Ai trezit relaxat, foarte bine.
3: Gea bless.
1: 50 de euro, nu-i dai, sunt ai tăi și tocmai ai mărit premiul pentru ascultătorii Pro FM. Să rămâi puțin pe linie, da?
4: Da, da, mulțumesc.
1: Te-am pupat. Zi bună, spor la treabă acolo, Daniel. Și uite cum am dat 50 de euro din 1150. Asta înseamnă, la un calcul simplu, nu suntem noi cei mai mari matematicieni, că eram președinți. Dar dacă facem un 1100 plus 250, situația e deja clară. Mâine dimineață, la Five to Survive, încheiem săptămâna cu
2: 1350 de euro.
1: Loela.
2: Cât ai zis? Zi cât ai zis.
1: 1350
3: de euro.
1: Zi mă cât ai zis, că nu ne...
3: 1350 de
2: 300
3: euro.
2: 300 ai zis, mi s-a părut că ai zis 800 de asta.
3: 1350 am zis.
1: Fii atent,
3: că știu facem, să copiez foarte bine.
1: Facem o regulă de acum. Ela, dacă zici peste premiu, diferența vine de la tine, da? Te motivăm să faci matematica cum trebuie, da?
3: Mamă, o să
2: uite, 1800 ai zis, a zis lumea pe WhatsApp aici, 1800, a zis 1850.
3: Nu puteam să zic 1850 pentru că nu zic niciodată suma, că nu știu să o calculez și bâșbâi după ei. Bun, am deci... zis o sumă inexistentă, am făcut de.
1: Bun, o be sau 1350 de euro mâine, ținem pumnii.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în portofelul tău. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. Five to Survive. În fiecare

0: Mamă, vă dați seama cum intră 1350 de euro în cont, mai ales pe praful ăsta, domne, cum se zice. O gălăgie de bani și foarte bine ne-a zis aici pe WhatsApp o ascultătoare, cred. Cel mai mare premiu, Five to Survive, de până acum, oare? Am dat mai mult într-o rundă Five to Survive în istoria concursului?
1: De când sunt eu aici, nu.
0: De când ești tu aici, cel puțin, nu. Și, sincer, cred că de când a apărut concursul la Pro FM. Eu nu știu dacă am mai avut 1350 de euro. Fantastic, să încheiem săptămâna cu un premiu ca ăsta mâine. Facem o zi de vineri perfectă pentru unul dintre voi.
1: Păi, vă ajutăm în casă, domnule, noi ținem cu casa.
0: Mi-a tras atenția pe WhatsApp și foarte bine a făcut. Alex zice, bă, nu mai spune mereu, rămâi pe linie, te rog, că te trezești că rămâne omul pe linie și blochează vreun tramvai, o fi în trafic. Blochează omul intersecția acolo. Doamne, așa mi-au zis de la radio, să rămân pe linie. Ia uite, eu doar ascult ce mi se zice. Bun. Felicitări, Daniel, 50 de euro cinstiți și foarte munciți mai devreme.
1: Și dacă tot suntem la capitolul bani, hai să ne sfătuim unii pe ceilalți despre cum să economisim bani în casă. Ce trucuri aveți voi ca să mai ciupiți un leu, doi, trei, de pe acolo, de pe acolo.
0: Oh, treburi de-astea casnice.
1: Exact, milf, divorțul cred că te ajută să mai economisești bani în casă, nu? Ela, sau?
2: Să știi că nu, Ionuț, aici chiar este. Noi ăștia singurii suntem discriminați și la faza aceasta, pentru că este foarte greu că se cai ai un singur venit, cum ar veni.
1: Ah, deci pierzi, ok.
2: Pierzi.
1: Deci divorțul nu e, ok. Dar vrem să știm trucuri din astea casnice, cum faceți voi prin casă să mai tăiați din cheltuieli. Eu, de exemplu, folosesc apa de la uscător, pe care o colectează uscătorul de rufe.
2: Să mă spăl pe dinți.
1: Exact.
0: Mașinărie, uscător, mă gândeam la țivile.
1: Da.
0: Le avem pe balcon.
1: Nu, am luat mașinărie, uscător, da, și o folosesc pentru skincare. Ce mă dau cu ea pe chelie să-mi cadă tot părul.
0: Dacă te mint.
2: Ce rău.
0: Deci asta e secretul tău pentru chelie?
1: Da.
0: Te sper pe cap
1: cu apa de la uscător.
0: Ok. Bun, ce secrete aveți voi? Ce folosiți prin casă să mai...
1: Lăsând gluma la o parte, am trecut de câteva luni pe filtru. Și nici nu trebuie să mai car apă, nu trebuie să mai urc cu ea pe scări sau cu liftul. Și am mereu apă rece la frigider, care este perfectă. 95% recomand.
0: Ai el vreun secret de economie în acasă?
2: Am și eu cană din aia cu filtru, tot așa, că nu suport ideea de a da bani pe apă în general. Doar că e o chestie, eu filtrul ăla nu l-am schimbat de acum vreo 3 ani de când mi-am luat cana, deci am un adevărat ecosistem acolo.
1: Păi nu, ăla-i trucul. Nu schimb filtrul și economisești banii pe filtru.
2: Deci cred că am acolo peștișori, mușchi, eu așa îmi beau apă. Adică, serios. Da, am alge.
0: Da. Păi se explică foarte multe. Da. Acum realizez. Da. Vedeți de pe ce beți apă, dragi ascultători. Hai și cu alte trucuri să vedem ce folosiți. Uite, și... nu se aruncă resturile, ne-a zis cineva. Coșile de ceapă, morcovi, cotoare, oase de la friptură. Astea se strâng într-o pungă la congelator și când se adună suficiente, se fierb pentru a crea bază de supă. Mamă!
1: Ah, stoc, da,
0: stoc
1: chiar.
0: Stoc de supă, 100% natural. Și nu trebuie să mai pun cuburi din comerț, auzi?
1: Da.
0: Bravo, Mihaela. Mulțumim frumos.
1: Ia uite, ne-a scris aici G, așa e pe WhatsApp. Așa și eu am trecut pe filtru montat la rețea. Mă costă 600 de lei pe an să le schimb, să nu mai car sticle, apă, bidoane și are direct la robinet acolo.
0: Aha.
1: Frumos.
0: Bun, hai că mai luăm sfaturi și ne sfătuim împreună. Vin și știrile Pro FM la fix.

0: prezintă Promohit.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
6: Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro
6: zilnic.
5: Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

Radio. Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Așa, s-a făcut 8:59 de minute. Imediat Alina Barbu, care a revenit în studio, ne aduce știrile. Bună dimineața din nou, Alina.
1: Bună dimineața.
0: Uite-ne între timp până la știri, repede așa, vorbim cu ascultătorii despre trucuri casnice, trucuri de-alea casnice, cu care mai face și noi o mică economie, mai ales pe vremurile astea grele. Ia zi-ne, Alina.
1: Păi unul, n-am dat drumul la centrală, deși eu mor de frig întotdeauna. La mine acum a început deja sezonul rece, dar centrala încă nu funcționează.
2: Bun.
1: Că, da, costă.
0: Că gazul, vorba aia, eu tocmai am primit oferta nouă de, la gaz.
1: Stați cu minți.
0: Copii, voi stați cu minți, e timpul ca factura la gaze să își iasă din minți. Așa.
1: Și, dar nu știu că economie sau îmi place mie să refolosesc cojile de ouă, de exemplu, să le macin și să le pun la flori.
0: Wow, n-am auzit în viață.
1: Da, da, au calciu. Am citit eu undeva pe internet acum 100 de mii de ani.
2: Mă spăl eu pe dinți cu ele.
0: Deci dacă le pui la flori, ce? Coșile de ouă, ce fac?
1: Au calciu și ajută substratul de flori, ajută florile să... Și legumele și plantele.
0: Păi
1: și
0: da,
1: să
0: sunt foarte bune pentru noi. Eu nu știu că noi oricum suntem pământ de flori, deci...
2: Exact.
0: Iată.
2: Exact, să face planta tare.
0: Așa.
2: Nu se mai îndoie.
0: Gata, am notat și trucul ăsta, iar pe voi vă așteptăm pe WhatsApp în continuare cu mesaje. Ne ajutăm între noi și cu niște sfaturi, cum mai facem o economie. Știrile Pro FM imediat.

0: După cum ziceam, de știri s-a ocupat Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bună dimineața! Spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova vor primi în continuare finanțările europene. Încep înscrierile în programul Discovery U pentru tineri și zeci de cazuri de hepatită A au fost confirmate de la începutul anului școlar în județul Brașov. Spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova vor primi în continuare finanțările de la Banca Europeană de Investiții în valoare de 923 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor a propus actualizarea contractelor de împrumut pentru cele trei unități medicale. Termenele de finalizare sunt prelungite până în 2029, iar accesul la împrumuturi va fi flexibilizat. Potrivit ministerului, modificările reflectă ritmul real de implementare al proiectelor care nu pot fi gata până la finalul acestui an, dar precizează că nu majorează valoarea împrumuturilor și nu generează obligații bugetare suplimentare. Furnizarea gazelor pentru consumatorii casnici va fi acoperită din producție internă și la iarnă, iar RomGaz va asigura peste 80% din total la un preț reglementat, a dat asigurări directorul general al companiei Răzvan Popescu. El a precizat totuși că rămâne însă problema prețurilor externe în privința industriei. Răzvan Popescu a mai spus că birocrația poate fi considerată un obstacol serios în livrarea promptă de gaze naturale, întrucât obținerea tuturor avizelor necesare pentru a putea fura o sondă poate dura până la 3 ani. Încep înscrierile în programul Discovery U, care le oferă tinerilor călătorii gratuite cu trenul prin Europa. În această etapă sunt eligibili să se înscrie și să beneficieze de permisul de călătorie cei născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008. Pot depune cereri până pe 15 octombrie. Din 2018 și până în prezent, 17.000 de tineri români au primit permise Discovery U. Pe lângă călătoria cu trenul, acestea oferă și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Alertă sanitară în județul Brașov. 85 de cazuri de hepatită A au fost confirmate de la începutul anului școlar. Direcția de Sănătate Publică anunță focare active în 6 localități. Majoritatea cazurilor sunt în rândul copiilor, iar 6 dintre cei diagnosticați sunt din municipiul Brașov. Hepatita A, cunoscută drept boala mâinilor murdare, se poate transmite prin mâini, alimente sau apă contaminate și prin contact direct cu o persoană infectată. Medicii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, igienizarea spațiilor și triaj epidemiologic zilnic în școli. DSP Brașov a distribuit materiale de dezinfecție și vaccinul pentru persoanele care au intrat în contact cu bolnavii și le recomandă celor care au simptome să se adreseze medicului. Leo Messi va primi titlul de doctor honoris causa de la Universitatea din Buenos Aires. Această distincție îi va fi înmânată marțea viitoare, înaintea meciului său de adio la echipa națională a Argentinei. Universitatea spune că parcursul campionului mondial și al deținătorului a 8 balonuri de aur constituie un exemplu de excelență, perseverență, umilință și comportament etic. Meciul de adio al lui Messi va avea loc pe 6 octombrie. Naționala Argentinei va juca atunci un amical cu Benin. Avem vreme frumoasă, dar rece în această dimineață. Vedem destul de mult soarele peste zi, dar mai sunt posibile ploi slabe pe litoral, iar vântul va avea mai multă putere la munte și în sud-estul țării. Maximele vor fi între 17 și 25 de grade. În capitală cerul va fi mai mult senin, dar vântul rămâne alert. Maxima ajunge azi la 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Așa, ia să vedem ce economie mai facem și noi, unde mai dăm un colț.
1: Uite, pe sistemul Alinei Barbu de la știri, care oprește centrala, nu pornește centrala, Elena ne-a zis, noi facem post negru ca să mai economisim din bani.
0: Postul negru, economisește
1: o metodă, da? Ia auziți-l pe...
0: Stai puțin, Victor ne-a zis că repară robinetele care picură, pentru că a calculat el și pe an pierzi pe ele cam 70 de litri. Dacă picură în curte.
2: Mi-a mai zis cineva treaba asta, că evident, la mine în sectorul 3, după ce că nu e apă caldă, când nu e apă rece, când nu e așa, când e picură. Da.
0: Mm-hmm. Ia.
1: Păi faci o mini baie la unghii. Câte unghii e pe zi. Așa, hai să-l auzim pe Lucian.
3: Bună dimineața, Pro FM. Lucian din Bacău, municipiu Arad. Mă plimb foarte mult cu mașina firmei și în felul ăsta economisim foarte multă motorină.
0: Aha.
1: Bravo.
0: Municipiu Arad.
2: În primul rând, ceau, italiano. Și da, băi, asta cu motorina și cu benzina mi se pare super combinație.
0: Mama, momentul ăsta să ai pe firmă carburantul. Fa. E...
2: Ce ai făcut, Bobis?
0: Mare șmecherie.
1: Cosmin, de câte ori este posibil, fac economie la duș, nu de alta, dar nu-mi pot rupe mâinile să-mi spăl spatele. Da, ignoră spatele, ok, bun. Ne-a zis foarte frumos Iulia aici.
2: Nu, am rămas un pic...
0: Da, analizam.
2: Da, da, am rămas un pic.
0: Lasă-l de lucrul de triunghi pe spate.
1: Iulia a spus foarte frumos și vreau să țineți minte asta și o să o spun și eu copiilor mei. Spală-te des la dinți. Pasta de dinți pe care o folosești e garantat mai ieftină decât să mergi la dentist pentru proceduri.
0: Spală-te. Mie mi-a plăcut asta cu spălat la dinți.
1: Spală-te bine la dinți.
2: Da.
0: Da, mai ieftin decât stomatologul, corect. Așa este.
1: Ia zi Cristiano.
4: Băi, ca să faci economie, eu fac în felul următor. Am cumpărat 4 manezi din aia și i-am pus pe contor. Chiar dacă e radio, știți voi.
2: Ce-a făcut? Că nu înțeleg.
4: Mihăiță din județul Vrancea, comuna Arad.
1: Am înțeles. Nu suntem de acord cu aceste lucruri și nu putem îndemna oamenii să facă așa ceva, mai ales.
0: De fraudă.
1: Așa, hai să mergem mai departe, direct, repede fraudă. De tot.
2: Da, lasă-ne un mesaj în privat.
5: Eu alimentez mașinile firmei mele doar jumătate, sperând că o să mai scadă motorina. Așa economisesc eu, da. Cred.
0: Da, e pe principiul ăla, nu contează cât e motorina, cât o de 50 de lei.
2: 50 de lei impun, da.
1: Da. Sebastian, life hack, să nu dai bani pe electrician, când se strică o priză, nu o mai folosești.
2: Da. Un life hack bărbătesc. Un life hack feminin, o să vi-l zic eu, pentru că îmi place să arate totul ordine și ok în casă, nu contează, mă costă și viața.
1: Sigur, când reîntărește stereotipurile de gen. Ce fac femeile? Spune-ne.
2: Femeile, de exemplu, când se strică o priză, unele dintre ele, nu dăm nume, ar putea să se gândească să o lipească cu scotch, doar așa, ca să nu mai vadă căzut.
1: Din nou, trebuie să-i spunem și lui ascultătorului din Franța și Elei, nu faceți așa ceva.
2: Da, am reparat-o între timp.
1: Și cum?
2: Nu, am chemat un domn electrician. Okay. Da,
1: am crezut că ai pus super glue sau ceva inflamabil acolo.
0: Coci. Băi, frate, el acolo într-un colț în cameră.
2: Nu, frate, cum să fac așa ceva? Evident că am băgat degetul.
0: Ela, ce faci acolo? Stai că lipeam, ce e? Priza. Ce faci, pătrăși? Băi, CNA să vină să vă ia.
2: Exact.
0: Vă așteptăm pe WhatsApp în continuare. Hai că avem de reglat ceva în bucătărie internă cu scoci. What the fun? Okay.
6: Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

0: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
1: Recapil forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: în studioul Pro FM. A venit și Ralu, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Așa, să vedem, Ralu, cum mai face și economie pe acasă.
1: Simplu, profit de vecini. Să vă spun de ce. Cum? Vecinii mei, să le dea Dumnezeu sănătate, mai ales administratorului, au montat o bibliotecă la intrarea în bloc. Și toată lumea pune acolo cărticele, jucării, tot ce nu mai folosesc vecinii și, na, fiind mulți copii în bloc, toată lumea lasă cărticele care sunt foarte scumpe astea de copii mici,
0: da?
1: Vă zic.
0: Adevărat?
1: Și jocuri, și jucării de tot felul. Și cumva facem schimb între noi, știi? Adică, uite, fetița s-a uitat pe cărtice că s-a plictisit în 3 zile, gata, am pus-o la loc, am luat alta, știi? Și așa fac economie.
0: Mă, ce bună e asta! E bună metoda asta!
2: Ce tar!

0: vorbesc cu vecinii.
1: Le plimbați de la unii la alții.
0: Da, facem schimb. Ce un fel de bibliotecă, da, biblioteca
1: dacă
0: blocului.
1: Poți să intri în hora asta fără să cumperi niciodată nimic, să te infiltrezi acolo și doar să folosești de
2: român. Uite bă, românul, bă, o inițiativă frumoasă. Primul tău gând...
1: Am pus eu magnet.
2: Primul tău gând, exact, este cum să fraudezi un sistem făcut pe bunătate și pe empatie. Bă, incredibil, bă.
3: Foarte nasol.
2: Eu, bă, ce traume avem
3: acum generațional. Acum că am această informație, o să mă duc să iau de la bibliotecă și le vând după aia. Ca biletele.
2: Ia uite-i, mă.
3: Frate, deci de când mi-au dat somația aia de poprire, nu mai sunt om. A ieșit infractorul din mine, bă. uite unde gândesc.
2: Samsara și Samsaru.
3: Exact.
2: Bă. Unde era?
1: Samsara arde și țara se piaptă.
2: Doinița ne-a zis, neața, eu economisesc în mintea soțului. Și eram gen, stai puțin, cum adică economisești în mintea soțului? Îmi cumpăr pantofi și spun că mi-a dat o colegă.
1: A, și economisește fac... ipotetic doar în povestea lui.
2: Da, soțul crede că economisesc?
1: Da.
2: Ea nu economisesc. Cum a zis și Florin Negruțiu, trăim în epoca... Ea nu economisește, trăim în epoca post-adevăr. Ambele lucruri sunt adevărate.
3: Pe genul, iubito, ăștia sunt noi? Nu, dragă, i-am de mult.
0: Da.
3: De ieri.
2: Și e soțul, doamne, să trăiască colega aia ta, că n-am mai dat bani pe pantofi de 2 ani de zile. Dar a zis că dacă nu iese moftul, le îi pune la vânzare după aia.
1: A, și asta e. Uite, asta e o metodă foarte bună. Uh-huh. Se vinde acum o haină de care nu mai ai nevoie și arată foarte bine. Văzut ce branduri sunt la vânzare la mâna a doua?
2: Eu trebuie să recunosc că am luat pentru copil foarte multe lucruri de pe site-uri din astea, de la femei sau oameni care vând chestii la mâna a doua, pentru că sunt inutile scumpe și sunt din ele. Le poartă 3 luni. Bă, faci un caca a crescut, nu mai e capenă.
1: Mulțumim, Ionuț, că ne-ai pictat tabloul ăsta.
3: Ionuț măsoară timpul. Pentru Ionuț, timpul curge în caca.
1: Când credeam că nu putem mai rău...
2: Da, deci vă rog frumos, fiți atenți. Este o atmosferă absolut deplorabilă aici, cu, să zic numai prostii, și imediat o să vină inginer, lector, promotor al sustenabilității în România, Claudiu Butacu. Și noi vorbim aici de numărul 2.
3: Nu o să știe ce l-a lovit, sărac.
0: Faceți curat, hai.
2: Magneți. Hai, vă rog eu frumos.
1: Vine domnul inginer să ne explice pe bune, din poziția unui om care se pricepe, ce lucruri facem noi greșit, fără să ne dăm seama, și ne costă.
2: Da, și ce-l recomandă pe el? Ei bine, el a făcut casa cu zero facturi. Cum vă sună asta?
0: Wow. Există?
1: Sigur nu e a mea.
4: Asta vă zic. Maturitatea înseamnă să râzi când îți verși cafeaua pe tine. What the fun?

0: La Pro FM e 9:24 și suntem foarte bucuroși să purtăm această conversație. Avem un invitat special astăzi, Claudiu Butacu, este inginer, este lector, este promotor al sustenabilității în România și a construit și o casă cu zero facturi. Sau cel puțin proiectul. Aflăm acum. Bună dimineața, Claudiu.
1: Bună dimineața. Așa este. Sunt aici și am construit mai multe case. Casele, că avem mai multe.
0: Există fizic da. Case cu zero facturi?
2: Case cu zero facturi. Și coletele când vin, nu le plătiți?
1: Nu, este o chestie pe care am omis-o. Avem o factură la internet. Nu știm să producem internetul și pe ăla trebuie să-l plătim.
0: Dar oricum, fantastic să n-ai alte facturi.
1: Da, e pretty cool.
0: Cum adică?
1: Vedeți pe mine că nu sunt emoționat. Emoționat am fost acum 14 ani când trebuia să facem prima casă care promitea asta în acte, știi? Ne-am dat seama că o competiție mondială ne-a provocat să mergem cu o casă care folosește tehnologii integrate solare. Am zis, mamă, ce e asta? În 2012 s-a auzit treaba asta, era clar că vorbim despre niște panouri. Panourile fotovoltaice ne-au ajutat să producem energia pe care o foloseam în casă.
0: Dar... Toată? Acoperat? Tot? Panourile astea acoperă tot?
1: Vezi, spectrul ăsta e foarte important. Vă ajuteți aminte când eram copii și ne întreba ce calculator trebuie să-mi iau ca să fie unul bun? Nu există un calculator bun la toate decât la cel mai scump și nici ăla nu poate să facă toate lucrurile. Și atunci e un spectru foarte larg când te gândești la că casa ta poate să-și acopere într-adevăr toate costurile cu energia. Trebuie să-și fie și eficientă energetic, adică să consume puțin. Da. Asta e primul pas
0: pe care îl faci. Să nu chiardă aiurea.
1: Da. Bravo, corect. Foarte bine.
0: Și să nu pierdă, că tu faci, produci, dar poate nu folosești tot ce ai.
1: Exact.
0: Da.
1: Primul pas da. E să produci foarte mult. Și nu asta este soluția. Scopul nu este să producem și să putem să pierdem aiurea, ci să mai întâi să reducem foarte mult consumul, pe cât de mult posibil, și după aia să-ți acoperi prin producție consumul.
2: Și cum reduci consumul? Poate putem face și noi ceva pe acasă după ce ne spui tu?
1: Păi de eu n-am și eu întrebările mele pentru voi, credeți? Am pregătit un quiz. Vă ia la întrebări. Ce temperatură aveți? Direct așa?
3: Hai.
1: Bine, am un jocul cu gradele, l-am denumit.
2: Ne-am luat grade, bă, hai.
0: Da, jocul cu gradele, îmi place.
1: Nu știu dacă aveți pe dispozitivele voastre, puteți să vedeți temperatura de acasă, dar vă întreb, ultima oară când v-ați uitat pe termostat, câte grade aveați în casă?
0: Păi pe la 21, cred că, se stă acasă.
1: Asta e răspuns să nu deranjeze. De regulă avem peste 22-23. Media în Uniunea Europeană e de 22 de grade Celsius,
0: okay.
1: Cât avem în case. OMS-ul și foarte mulți recomandă temperaturi din astea joase care stârnesc în noi, Doamne, și să pun pătura pe mine și tot.
0: OMS, pentru cei care nu știu, Organizația Mondială a Sănătății, exact. Recomandă cam cât?
1: 18-19 grade, mai ales în camera de dormit.
0: Brr.
1: Și normativ. Așa zici, brr, dar e recomandat.
0: Okay.
1: Nu zic să mergem acolo, zic doar că dacă ne gândim la sezonul vară-iarnă, vara ne ducem îmbrăcați și facem plajă și iarna, dacă nu ne gândim că ar trebui să ne purtăm ca un schior, ar trebui să ne gândim la cum ne îmbrăcăm pentru a fi iarnă. Dacă vrem să fim cu același costum și vara și iarna, plătim pentru treaba asta.
0: Corect.
3: Bun, deci tu ții cu fostul care era zgârcit, că mă ținea numai la 18-19, numai sănătoasă mă dorea al naibii.
1: S-ar putea să fi fost sănătos, să știi, da?
0: Postul avea strânse legături cu Organizația Mondială a Sănătății,
1: No, hai să vă zic altceva șocant. În medie, 1 grad Celsius înseamnă 6-7% din factura lunară.
0: 1 grad?
1: Mm-hmm.
0: Deci dacă am renunțat măcar la 1 grad, deja s-ar simți foarte puternic în facturi.
1: Și eu îmi dau seama dacă emisiunea asta e în succes, dacă mama dă share pe Facebook, și îmi dau seama că acum 15 ani aveam situația asta în casă în care mama făcea cald sau frig. Ea nu neapărat seta temperatura în termostat. Deși tată inginer, copil inginer, ne chinuiam să setăm 21-22 de grade, mama făcea cald. Și se ajungeau și la 25
0: făcea
1: și la 26.
0: Cald.
1: Și
0: după mult cald.
1: Când e prea mult cald, ce faci?
2: Deschizi geamul.
1: Bravo.
2: Pierzi energia.
3: Îndrăznești să fii fericit.
0: Arunci banii pe geam, băi. N-am gândit niciodată
1: așa. Sau, dacă vrem să gândim pozitiv, încălzim mediul exterior.
0: Am dat drumul la centrală să fie cald afară. Foarte tare. Bun. Mai ai o întrebare pentru noi?
1: Da. Vă scoateți din priză toate telefoanele, încărcătoarele, televizoarele, proiectoarele?
3: Dude, femeile, știi câte ustensile de păr avem? Păi da, nebunim dacă stăm să le scoatem pe toate, pe toate, așa.
1: Aici m-am nimerit.
3: M-am nimerit pe amândoi.
1: Da.
3: Deci trebuie să le scoatem tot timpul?
2: Nu scot, eu încărcătoarele le las, în rest device-urile, da, le scot, dar ca să nu le văd.
3: Tu acum ai televizorul scos din priză?
2: Nu, televizorul nu.
0: Ia zi-ne, Claudiu, cum ar trebui?
1: Mitul arată că în medie consumatorii de tip electrocanice din acest gen reprezintă un 14% din întreaga factură pe tot anul. Dacă noi economisim să le scoatem din priză și tot, procentele sunt 1-2%. Problema apare că mulți producători, mai ales de televizoare, videoproiectoare, dacă oamenii folosesc proiectorul și l-au scos din priză imediat ce au terminat prezentarea, să zicem, sau acasă la un film, el nu mai apucă să se răcească și are foarte multe porniri, opriri și încep să apară defecte tehnice în echipament. Economia este destul de mică. Realitatea arată că vreo 75% ne costă să ne încălzim și să producem apă caldă menajeră. Depinde cum stăm. La bloc, depinde dacă avem centrală de apartament, de bloc sau de la încălzire.
3: Apropo de asta, ce recomanzi pentru consum redus? Apartament în bloc nou sau apartament în bloc vechi, unde mai aduci tu eventuale
1: îmbunătățiri? Ai atins un subiect la care lucrăm de 15 ani. Norocul nostru cu 4 prototipuri de case construite de la zero pentru o competiție a fost că ne-a fost mai ușor să montăm tehnologii, să se le gândim de la zero. Clădirile deja construite reprezintă un procent foarte mare din clădirile pe care le vom avea și în 2050. Deci nu toată lumea își permite să-și cumpere o locuință nouă și să-i verifice certificatul energetic dacă este într-o clădire pasivă sau cu eficiență ridicată. Și atunci, colegii mei au dezvoltat un simulator în care exact componenta asta poți să o faci. Să testezi apartamentul tău din bloc, deocamdată este valabil pentru blocuri și apartamente care sunt în locuințe, urmează și pentru case,
0: da.
1: Și treci prin 10 pași și încep să afli un pic în funcție de locația, unde este, orientare, pereții, dacă ai pereți cu vecini, cum arată casa scării, dacă este termoficare, centrală de bloc, centrală de apartament, dacă ai tâmplăria mai veche de 10 ani, de care, și încep să vezi care sunt primele comportamente pe care le poți schimba. Comportamente, mă refer, dacă setăm noi un grad mai mult sau un grad mai jos, primele tehnologii pe care le poți implementa la bugete destul de mici și după aia, dacă vrei să faci niște investiții masive, să poți să faci diverse investiții mai mari.
0: Interesant.
1: O să putem vorbi chiar și de kitul fotovoltaic la bloc. Este la mod, au apărut deja articole, deja sunt integrate și arată mult mai bine decât primele tentative eșuate în care cineva monta niște panouri fotovoltaice urâte, probabil și periculos, la bloc. Există, dar cred că ar trebui să ne gândim pe un sezon întreg, ar trebui să ne gândim mai mult în perioada primăvară-toamnă, că atunci producția este mai mare decât iarna, în care producția este mai mică din cauza norilor, nebulozității. Nu?
0: Bun. Claudiu Butacu este alături de noi, este inginer, este lector, promovează sustenabilitatea în România. Noi rămânem live pe Facebook și pe TikTok. Dacă aveți curiozități, vă așteptăm pe WhatsApp și la radio revenim imediat.

0: Am revenit în direct pe Pro FM, suntem live pe Facebook și pe TikTok și alături de noi este Claudiu Butacu, ziceam, este inginer și în măsură să ne explice cum am putea să facem și noi economie. Și am ajuns la sfaturi utile, simple, unul dintre ele fiind la tâmplărie, la geamuri. Ai spus că putem
1: testul
0: să verificăm,
1: candelei, da.
0: Verificăm cu o lumânare, ziceai tu, nu? În jurul geamurilor, să vedem dacă
1: mai degrabă unde e încastrat, în jurul unde e montat.
0: Așa.
2: Și asta și... cea mai bună cu frigiderul. Dacă frigiderul e prea împins în perete sau e încastrat, el consumă multă energie.
1: Mai am.
0: Stai puțin, aici o mențiune. Dacă e încastrat și nu are
1: locuri de evacuare,
0: sub,
1: da.
0: Sunt ele gândite în general.
1: Nu va apuca să spargeți mobila de la bucătărie pe care ați dat o grămadă de bani, că nu e bună. Nu, deci, important e să aibă spațiu de evacuare.
0: Pentru că dacă se adună căldura acolo, zice că el consumă mai mult.
1: Se chinuie să facă rece la interior. Frigiderul este o pompă de căldură. Dacă auzim pompă de căldură să ne încălzim sau să ne răcim casele, noi avem pompe de căldură de foarte mult timp în locuințele noastre. Frigiderul, aerul condiționat, este o pompă de căldură.
0: Bun. Hai să vedem ce facem cu... Cum putem să economisim cu mașina de spălat rufe, de exemplu. Există sfaturi și aici?
1: Inclusiv gradul de încărcare. Teoretic ne le dimensionăm. Și cred că Raluca, înainte să vin la emisiune, mi-a zis, băi, ce fac cu acele clase energetice? A++, A++,
0: A++. Așa ai zis, Ralu?
1: Mi-a zis, m-a pregătit că nu știa ce să facă, trebuie să-și o mașină spălat nouă.
0: Așa, și ce facem cu clasele?
1: În primul rând diferă, s-au schimbat din 2021, deci trebuie să ne uităm dacă etichetele vechi sunt la fel ca etichetele noi și că s-ar putea să comparăm ceva cu altceva. E clar că sunt înfrumusețate lucrurile astea să dea bine din punct de vedere al marketingului pentru electrocasnice. Cel mai important ar fi să te uiți la consum, adică îți apare acolo în cifre. Cifrele te ajută la factură. Partea aia de clasă energetică te ajută să poți să te lauzi la vecini. Și fiți atenți că am un studiu cu vecinii care ne ajută să ne reducem facturile cu între 2% și 4%.
0: Cum?
1: În 600.000 de gospodării s-a testat chestia asta. Simplul mesaj că vecinul tău are factură mai mică decât tine i-au determinat pe oameni să fie mai atenți și au consumat cu 2-4% mai puțin. În medie tot 600.000.
2: Pisma, băi.
3: Wow! Pisma, eu când vă zic că pisma este bună.
2: Economisești
0: bani. Cheia.
2: De dușmănie, wow, să înghețe și capra vecinului.
0: Pe WhatsApp mesaj, fii atent, că avem mesaj de la Lidia. Claudiu, zice așa, Lidia, cât de important este să avem becuri economice?
1: Foarte important, eu credeam că lumea s-a plictisit deja de acest subiect. Am căutat efectiv becuri cu incandescență, nu am mai găsit. S-ar putea să găsești în târgurile vechi și tot. Oamenii cam de 10 ani au făcut acest pas. Era cel mai rapid și cel mai ușor de a transfera din becuri cu incandescență și neon la consum foarte bine pe becuri cu iluminat pe economic, LED.
0: Deci se simt.
1: Se simt foarte mult dacă le compari cu becurile vechi.
3: Lidia, confirm, se simte economia de la becurile economice, dar foarte important, nu te uiți în oglindă, da? Nu te uiți în oglindă la lumina de la becurile economice, este ca la cabinele de probă. Ignori și treci mai departe.
0: Și dacă toți suntem la Lidia, mai dați-mi voie să clarificăm și asta. Pentru ea și dragilor, vă așteptăm pe WhatsApp, dacă aveți curiozități, l-avem pe Claudiu Butacu aici să ne sfătuiască. Energia solară se stochează în baterii sau ce se produce, se consumă?
1: O întrebare foarte bună. Deci, energia pe care o produci de la soare, dacă ne gândim, avem un anumit interval în care producția panourilor e utilă. Și ghiciți ce? Din păcate, este exact opus momentului când suntem noi pe acasă. Panourile încep să producă dimineața, în jurul orelor 9-10, există un vârf de producție pe la 12-1-2, în funcție de nori, și pe la 5-6 începe să scadă producția. Noi eram ba la școală, ba la muncă, ba undeva. Și atunci, dacă echipamentele din casă nu pot să folosească energia în timp ce o produc panourile fotovoltaice, inclusiv mașinile de spălat, rufe sau vase vechi, au acel programator. Da. Tu poți să le pui la ora 8 înainte să pleci la birou și să programezi să pornească mașina peste 4 ore, la ora 12.
0: N-am făcut asta în viața mea,
1: dar atunci folosești energia pe care o produci din panourile tale fotovoltaice. Este cea mai bună energie pe care nu o pierzi. Dacă nu o folosești, fie o bagi în rețea, unde există un întreg arsenal de oameni care se luptă să crească prețul energiei pe care tu îl bagi în rețea. În momentul de față, energia pe care o plătești la factură este cam de 3 ori mai scumpă decât cea pentru care ești plătit când bagi kilovatul în rețea.
0: Aici intervine cuvântul ăla prosumator, de care am auzit. Adică tu ajuți, deci tu dai la rețea curent pe care nu-l folosești și primești bani sau ți se scade factura.
2: Dar nu la un preț corect.
0: Dar nu la același preț, ok.
1: Hai să mă ferez de cuvântul corect este o întreagă dezbatere. Așa că bateriile au apărut în ideea în care putem să mutăm din producția pe timp de zi când nu o consumăm seara, pe timp de noapte, când putem să apelăm la energia din baterii. Dar asta înseamnă o investiție în plus, bani, și înseamnă o eficiență și o durată de viață a bateriilor respective, care trebuie calculate.
0: Mergem la Cosmin, repede, care întreabă cum e mai eficient, să ne încălzim cu caloriferul clasic sau cu încălzire în pardoseală?
1: E clar mult mai eficient cu încălzirea în pardoseală. Încălzirea cu caloriferul depinde și ce fel de sursă de încălzire avem, dar hai să ne imaginăm o încăpere, dormitorul sau sufrageria, care are o unitate, un calorifer, care acea mică bucățică încearcă să încălzească toată temperatura din întreaga încăpere. De regulă, temperaturile din calorifer trec de 60 de grade. Frige dacă punem mâna pe el, corect? Mai e o chestie pe care o întâlnim foarte des iarna. Scade umiditatea, se usucă aerul în timp ce încălzim.
0: Corect.
1: Una se usucă la 20, 21, 22, una se usucă dacă e 25, 26 de grade Celsius. Și atunci ce facem? Încercăm să vedem cum facem să umidificăm aerul?
2: Da.
1: Și ce? Punem o găleată cu apă, cană cu apă, există și sisteme. În primul rând ar fi trebuit să măsurăm. Un higroscop costă 35 de lei. Să măsurăm, să vedem. Indicat este să ai între 40, 45, 50%. Sub 40% o să avem mai mulți oameni cu mască, pentru că se pare că virusii de gripă și tot se probabil că mai bine pe la sub 40%.
0: Mamă, deci să avem grijă și la umiditatea asta.
1: Da, și de-aia purificatoarele de aer, umidificatoare, sunt echipamente inclusiv care costă de la 500 de lei în sus.
0: Sau clasica cănuță de apă pe calorifer, că am tot văzut la oameni, vas cu apă, cu tot ca să...
1: Da, și la cei care au calorifere și cu încălzire de la oraș, da, n-avem temperatură pe calorifere, avem de la 1 la 5. Ce putem să facem, pentru că nu știu să reglez 21 de grade, cu un termometru în cameră, îmi dau seama la ce mărime.
0: La ce număr de pe...
1: De acolo îmi cam dă ce-mi doresc eu și mă ajută să fac.
2: De ce e temperatura camerei? Cum o iei? Pe la frunte sau?
1: Nu lângă calorifer.
0: Rămânem live pe Facebook și pe TikTok cu Claudiu Butacu. Dacă mai aveți curiozități, haideți pe WhatsApp, revenim și pe radio imediat.

0: Așa, 9 și 46 de minute și Claudiu Butacu în studio cu noi. Avea o întrebare la aici, o curiozitate.
1: Da, întrebare de fată total atehnică. Cât de complicat este să, dacă vrei să te muți de la sistemul de încălzire prin calorifer la încălzire în pardoseală?
2: E un cost.
1: Okay.
2: E un cost care vine după ce deja ai investit într-o clădire care are acea instalație prin calorifere. Mulți o fac, trebuie dimensionat, pentru că, de exemplu, într-un dormitor nu merită să-ți încălzești suprafața de sub pat, care patul ocupă, să spunem, undeva la 4 metri pătrați. Și atunci, nici sub mobilă nu merită să pui acele serpentine de căldură. Și atunci se calculează suprafața liberă pe care noi circulăm, astfel încât să putem să încălzim optim, cu eficiență mare. Și atunci se dă parchetul la o parte, se montează niște...
1: Tot parchetul sau doar unde lucrezi?
2: Și ce o să faci? O să ai un mix artistic între parchet vechi, parchet nou, nu? Și diferență de nivel.
1: Da, deci practic...
2: Nu e un cost atât de mare dacă merită să faci această investiție pentru a-ți asigura...
0: Întrebare, Claudiu. Hai că suntem bombardați de întrebări. E clar, o să te mai aducem în studio odată.
2: Pe 1 octombrie a început sezonul iarnă.
0: Întrebare, de pe WhatsApp. Dacă pornim căldura la calorifer și apoi deschidem fereastra pentru aerisire, e recomandat să închidem termostatul caloriferului sau nu e important?
2: Foarte bună întrebare și chiar vreau să ating subiectul ăsta. Cu cât avem casele mai etanșate, de la... fonduri europene, blocul nostru a fost termoizolat și avem polistiren sau vată sau orice soluție mai bună, casele și încăperile noastre încep să respire din ce în ce mai puțin. Imaginați-vă un pește pe care îl transportați într-o pungă cu apă. Îi e bine temporar, pentru că temperatura e un pic mai bună, dar dacă nu respiră, e nasol. Bun. De ce e nasol? Se numește sindromul clădirii bolnave. Începem să avem la interior probleme de igrasie, ciuperci care pot apărea. Imaginați-vă, peste 10% dintre români nu au putut să-și țină casa caldă. Unii se încălzesc inclusiv cu aragazul și cu tot felul de invenții, reșouri băgate doar ca să poată să încălzească. Dacă noi nu aerisim 5-10 minute, exact cum a sugerat cineva, avem o problemă că se acumulează la interior, poate să crească umiditatea după aia și atunci trebuie neapărat să aerisim.
0: Bun.
2: Recomandarea este să scădem
0: așa.
2: CO2-ul. CO2-ul este chestia aia pe care o facem noi când dormim și când stăm într-o încăpere, când bebelușul tău respiră și doarme foarte mult,
0: așa.
2: El face și metan. În încăpere.
0: Da.
2: Sunt niște ținte pe care se recomandă să le respectăm.
0: Revenim la întrebare simplu, Claudiu.
2: Trebuie să aerisim.
0: Da. Deschidem geamul, trebuie să aerisim. Dar ce fac cu termostatul?
2: Pe o perioadă de 5-10 minute cât ar trebui să aerisim în funcție de încăperea noastră, este ok să nu modificăm plus minus imediat.
0: Deci nu e
2: mare. Dacă perioada este destul de lungă, merită să intervenim. De regulă, când plecăm de acasă, e ok să dăm termostatul pe o temperatură mai mică, nu? Decât, sau putem să-l programăm. Sunt termostatele care au de luni până duminică și pe interval orar.
3: Bun. Da, office hours, așa. Când deci nu ești acasă...
0: Tu duie căldura dacă n-ai nevoie, logic.
2: Nu, real. Da.
0: Corect. Eu nu-ți mai aveai o întrebare acolo. Ai voie să mai întreb ceva? Hai că nu mai ai timp, că ni se termină emisiunea.
2: Oh, păi vă mai zic repede la calorifer ceva.
0: Da.
2: Nu mai puneți draperii și perdele groase peste calorifer.
0: Ah, bravo.
2: Păstrăm căldura acolo. Măcar pe timp de iarnă încercați să gândiți astfel încât să avem zona respectivă să încălzească încăperea
0: să
2: despre care vorbeam.
0: Nu?
2: Casă, și foarte mulți mai pun măștile acelea de lemn, la fel ca la frigider. E fain, arată bine, dar dacă nu are niște perforații și caloriferul are anumite proprietăți, dacă el poate să emane. Dacă nu, ăla merge mai tare.
3: Da, deci încălzești lemnul aiurea.
0: Să și iasă căldura de acolo. Corect? Nu? Claudiu, te mai chemăm la radio, că a fost o mai plăcere să
1: e sezonul aici. Tău, ești ca Mariah Carey. Acum începi.
2: Să vedeți vara că putem să facem bani cu energie. Da.
0: Abia așteptăm să mai povestim și mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu noi. Mulțumim pentru întrebări și sperăm că am lămurit măcar o parte din curiozități. Mâine dimineață, fii atent, Claudiu, și tu la treaba asta. Avem Five to Survive, încheiem săptămâna cu 1350 de euro premiu.
2: Oh my god! Factura de un an de zile pentru cineva care consumă ineficient.
0: Ne auzim mâine dimineață. V-am pupat. Ceau!
1: V-am pupat!
4: Dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă!

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
7: Brico. Puși pe treabă împreună!
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99 cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea! Citește!
15: What the Fun. Viața așa cum e, dar povestită mișto.

ai supraviețuit alarmei. Felicitări! What the fun!

Bun găsit la știri. România a depus ultima cerere de plată din PNRR. TVA pentru locuințe urcă de astăzi la 21% și mii de tineri pot participa gratuit la cursuri de antreprenoriat în programul Startup Nation. România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană în valoare de 6,04 miliarde de euro. Ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, anunță că documentul cuprinde 104 ținte și jaloane. Printre proiectele și măsurile evaluate la nivel național ca îndeplinite se numără extinderea rețelelor de apă și canalizare sau construirea și dotarea de creșe. Urmează acum evaluarea de către Comisia Europeană. Plata sumelor solicitate va avea loc după confirmarea îndeplinirii satisfăcătoare a țintelor stabilite. TVA pentru locuințe urcă de astăzi la 21%. Expiră derogarea făcută în vară după atacul cibernetic asupra sistemului Agenției de Cadastru. Concret, începând de azi, locuințele care nu au fost livrate până la termen vor fi taxate în principiu cu cota standard de 21%, chiar dacă a fost semnat anterior un antecontract și a fost plătit un avans. Condițiile vechi cu un TVA redus la 9% se aplicau doar locuințelor sub 120 de metri pătrați și cu o valoare maximă de 600.000 de lei livrate la timp. Creșterea TVA-ului va aduce un cost suplimentar pentru cumpărători. Pentru un apartament de 100.000 de euro fără TVA, diferența înseamnă încă 12.000 de euro în plus de plată. Poliția s-ar putea sesiza din oficiu în cazul vânzării sau cumpărării lucrărilor de licență, disertație sau doctorat. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat. În prezent, polițiștii pot constata aceste fapte doar după o solicitare motivată din partea unei universități. Amenzile pentru vânzarea sau cumpărarea unor astfel de lucrări sunt cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Decizia finală pe acest proiect de lege o va lua Camera Deputaților. Mii de tineri pot participa gratuit la cursuri de antreprenoriat în programul Startup Nation. O nouă sesiune de înscrieri începe din 6 octombrie pe platforma minimis.imm.gov.ro. Ea este dedicată tuturor tinerilor cu vârsta între 18 și 29 de ani. Cursurile au 40 de ore și pot fi urmate online sau fizic. La final, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii. Firmele nou înființate de absolvenții cursurilor pot solicita apoi o finanțare de până la 50.000 de euro. Finala campionatului național de drift va avea loc în weekend în Piața Constituției din capitală. Aproape 60 de piloți de top din 5 țări vor lua parte la competiție. Sâmbătă au loc antrenamentele oficiale și calificările, iar duminică după amiază vor avea loc duelurile care vor decide câștigătorii celor două clase. Pentru acest eveniment, Piața Constituției va fi amenajată și securizată. Vor fi montate tribune pentru spectatori și vor fi amenajate o zonă pentru fani pe promenada din fața Palatului Parlamentului, precum și un spațiu dedicat unei expoziții de mașini modificate. Un abonament pentru ambele zile costă 130 de lei. Avem vreme frumoasă astăzi, dar mai sunt posibile ploi slabe pe litoral, iar vântul va mai avea putere la munte și în sud-estul țării. Maximele vor fi între 17 și 25 de grade. În capitală cerul va fi mai mult senin, dar vântul rămâne alert. Maxima ajunge azi la 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger, la Pro FM.

0: Pandar, stai liniștit, ascultătorule, rămâi pe mâini bune, bine te-am regăsit, 10 și 9 minute mi-a dat ceasul cu Venger, stai împreună până la ora 13 aici pe Pro FM. Funcționează treaba destul de simplu, avem muzică multă, vreo 40 de minute în fiecare oră, neoprită de nicio pauză și începem cu Pe tine nu te poți iubi, de la Grasu XXL.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun,
1: zilnic de la 7.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

felul de melodie care îți ridică dispoziția, atâtea inimi, de la Floriana Rusi, Holy Moly, s-a auzit chiar mai devreme pe Pro FM. Ne apropiem de weekend și se simte treaba asta. În primul rând, mi se pare incredibil cât de repede poate trece timpul. Parcă ieri era luni, iată că deja e un joi și dacă o să clipim de vreo 2-3 ori, deja se face seară. Dar până să ajungem în punctul respectiv, un swim de la BTS, zică intă. Hug Yourself de la Camrod și Everlasting, Armin.

0: By Everlasting se numește piesa pe care tocmai aici am ascultat-o pe Pro FM. Vine de la Armin Van Buuren. Am uitat mai devreme să surez o lună de poveste, pentru că suntem la începutul lui octombrie, cum foarte bine ar trebui să știm cu toții. Dar în același timp, pentru octombrie, sărbătorim una dintre cele mai importante zile internaționale, mai exact Ziua Internațională a Cafelei. Spor dacă ai parte de o asemenea plăcere în momentul de față, dar în general spor la piese, avem o grămadă dacă rămâi cu mine.
1: Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger, de la 10.

0: Fat Boy. S-a auzit pe Pro FM. 8 minute ne-au mai rămas până la fix. Le umplem cu My Buddies Into Ready de la Somber și Sober de la Moon Sound. Somber, Sober. Na, poate o să avem o piesă de genul ăsta și, și în viitor. Spor la cafea, pentru că pe 1 octombrie sărbătorim Ziua Internațională a Cafelei, iar în același timp de pe acum o lună de poveste.
1: Mâine dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
5: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
8: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
10: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: Liza, am ascultat Elebaie aici pe Pro FM. Mă gândesc că încă e dimineață, dar mă gândesc la mâine dimineață mai mult ca la azi. Știu că ar trebui să trăim prezentul, știu că ar trebui să ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare moment. Dar cum să nu mă gândesc la ce se întâmplă mâine la matinalul What the Fun, când poți să câștigi 1350 de euro la concursul 5 to Survive dacă răspunzi corect al cele 5 întrebări de cultură generală. Ca să vezi gradul de dificultate al întrebărilor, să știi că poți să intri și pe rețelele noastre de socializare. Pro FM România, ne găsești pe peste tot și acolo mai postăm niște mici fragmente ca să știi cum ar trebui să te pregătești pentru 5 to Survive dacă vrei să participi.
1: Mâine dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Cheat până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de

0: servicii și online pe gerocosen.ro.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și

Kelly, You Love Me, s-a auzit pe Pro FM. Ne uităm puțin să vedem cum e vremea prin țară. Dacă tot am intrat în octombrie, ne așteptăm, tata, la niște temperaturi specifice lunii în care ne aflăm. În același timp, sunt extraordinar de curios când o să înceapă tot circul ăla cu Crăciunul. Nu de alta, dar anul trecut deja vedeam pe rețele de socializare oameni care făceau bradul la final de octombrie. Mi se pare exagerat. Dar mai mult ca sigur, pe la finalul lunii o să începem să vedem globuri, beteală și alte treburi de genul prin magazine. Până atunci, 11 grade avem în Brașov, 18 la București, 13 grade Cluj, Napoca, 17 la Constanța, 12 grade la Iași, 18 la Oradea și 17 la Timișoara. Aveți că avem hituri bune pe Pro FM în continuare.

FM și oameni care probabil că se plâng în momentul de față de vremea din România și nu ar trebui să facă treaba asta pentru că avem situații mult mai rele de atât. Uite, de exemplu, Japonia, pentru că Tokyo, tocmai a doborât un record vechi de peste 100 de ani, a plouat absolut în fiecare zi timp de 34 de zile consecutive, din 27 august până în 29 septembrie. Avem piesa aia cu Summertime Sadness, dar tind să cred că 34 de zile de ploaie, cred că s-a prelungit puțin acest sadness și pe timpul toamnei. O ducem bine în România, așadar ne întoarcem și către hituri să celebrăm treaba asta, totul pe nimic. Guess Who, The Fate of Ophelia, Taylor Swift și Interstellar de la Alex

0: punctul meu de vedere, Interstellar se numește. Am ascultat-o pe Pro FM și mai avem vreo 7 minute până la fix. A doua jumătate a zilei deja ne așteaptă. Mai avem puțin timp de petrecut împreună și poate să sperăm că nu atât de mult timp de petrecut la muncă. Oriunde ai fi, să știi că muzica se aude la fel. Dacă ai cel mai mic concern, ca să zic așa, dar cea mai mică grijă că poate nu mai poți asculta Pro FM, să știi că poți să ne downloadezi și aplicația oficială, iar după ora 12 te mai anunț că discutăm puțin și despre ultima campanie Follow Pro FM. S-a terminat deja, dar plecarea se face astăzi. Toate detaliile ți le aduc imediat.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai Iconopida la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi din

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: În prima jumătate a orei 12 ascultăm Dai Dai de la Shakira, My Lucky Day de la Milo, Moving to the Sun de la Hugel și un Too Hot to be Friends, Utopia Cruz și Misha Miller. Mă gândesc că mâine dimineață avem 1350 de euro de dat la 5 to Survive. Așadar, dacă ești o persoană matinală și dacă crezi că poți răspunde corect la cele 5 întrebări de cultură generală, participă, pentru că banii ăștia îți pot intra direct în buzunar.
1: Mâine dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile atenționate.

0: Open Radio. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

clip și apoi va săruta și vorba.

Topia Cruz și Misha Miller. Oare ce poziție ocupa în The Official 40, clasamentul oficial de pe Pro FM, care se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12 deja? Mă gândesc să dau un ochi, dacă se poate, pe săptămâna aceasta, pentru că tare curios sunt. Dacă vrei, bine ai face să ne reauzim și sâmbătă. Cele mai bune 40 de piese ale săptămânii se aud între 12 și 15. Despre asta este vorba în The Official 40. Mergem mai departe. Cel mai fericit de pe pământ este rar, și să sperăm că alături de noi Hypnotize de la Purple Disco Machine și Nueva Yol, Bad Bunny.

pe Pro FM, 20 de minute rămase din emisia pe ziua de astăzi. Îți povesteam la început de oră că avem în desfășurare și ultima campanie Follow Pro FM. Nu este în desfășurare perioada de înscriere mai exactă, ci mai degrabă în momentul de față Miruna alături de Cucu și cei doi ascultători care au câștigat se duc direct către Madrid să o vadă live pe Shakira. Toate detaliile necesare le găsești, bineînțeles, pe conturile noastre de social media. Dacă vrei să vezi cum arată o astfel de experiență pentru la anul, crede-mă pe cuvânt, poți să dai un ochi chiar acolo. Până una alta, ține-mă minte, dăm o tanzi, vine pe Pro FM, scris în stele de la Delia și Animal de la

0: Avem Animal pe Pro FM și 7 minute rămase până la fix. Îți mulțumesc din suflet pentru audiență. Mâine dimineață sărbătorim weekendul de la ora 10 și nu uita că de la ora 7, dacă asculți What the Fun și dacă vrei să participi la concursul 5 to Survive, ai șansa să câștigi 1350 de euro. E șansa ta, crede-mă pe cuvânt, în momentul în care toată lumea câștigă, există clasica poezie. Doamne, dar nu mă așteptam! Mamă, nu pot să cred, pentru că e destul de normal să nu te aștepți să fii chiar tu câștigătorul din atâtea persoane, dar crede-mă pe cuvânt, e șansa ta. Dacă nu o joci și dacă nu o încerci, o pierzi. Na, e destul de simplă situația. Ranger am fost. După cum am spus și mai devreme, ne auzim mâine. Te las cu Cynical de la Two Colors, Fever Dream, Alex Warren și un Sorry Papi de la Topic.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: Abonament la sală?
3: Scump!
2: Abonament la streaming?
3: Costă!
2: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită!
2: Hituri,
3: show-uri interactive
2: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
3: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câști

0: TV.ro. It's all about you.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

de 1 octombrie. Când s-a făcut 1 octombrie? Parcă ieri era septembrie, începeam școala, se termina vara, eram nostalgici după vară și hop, octombrie, gata, dovlecei, Halloween, toamnă, frunze colorate, așa repede. Pe de altă parte are și toamna asta frumusețe. E în București o vreme interesantă, se vede soarele, acum sper să fie peste tot prin țară, și cu soarele pe afară, în lumina asta, ca să zic așa, lucrurile arată chiar bine. Nu vă lăsați păcăliți de soare, s-ar putea să fie un pic mai răcoare decât arată, mai ales dimineața, am simțit asta azi de dimineață, dar pe de altă parte, în general, hai să ne bucurăm de ziua asta. E joi, e 1 octombrie și pe Pro FM, super hituri în ora asta. Rămân cu tine până la ora 16, aduc DJ Snake Paradise, Miley Cyrus, Secrets, imediat și piesa asta tare de la Enache, Echoes of My Heart, chiar acum.

Negre Latino, cum ar veni, de la Ina. Worldwide Famous, cum ar veni, un fel de Pitbull de România în varianta feminină, adică ea e cunoscută în toată lumea și ne duce numele mai departe, mândră că e româncă și spune asta tuturor, arată frumos, adică prezentarea României în afară din punctul ăsta de vedere e foarte bună.

la Pro FM, ai nevoie de motivație. Câteodată ai nevoie de mai multă motivație decât sperai sau te așteptai. Câteodată te motivează oamenii de lângă tine, trag de tine, te ajută, te împing, hai că poți, hai că trebuie. Alteori trebuie să găsești motivația la tine. Una dintre principalele probleme din punctul meu de vedere e trezitul de dimineață. Acolo chiar îți trebuie motivație. Adică să ai motiv serios pentru care să te trezești dimineață. Eu fiind mare fan, dormit la ora aia. Adică aș dormi, Doamne, Doamne, cât aș dormi dimineața. Dar n-am cum, trebuie să mă trezesc la 7:00, sunt maxim în picioare. Da, sunt un pic nostalgic pentru perioada în care nu trebuia să mă trezesc de dimineață, dar am motivația potrivită și atunci lucrurile sunt ok. Pe de altă parte, ai motive

timpul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Banca

0: Festival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizitor Oradea, susținut de Digi.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
0: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Mohit, până pe 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM!
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio.

Pro FM, hello, ești în continuare cu noi, cu Pro FM online, on air, oriunde ai fi în momentul ăsta într-o zi de 1 octombrie, joi, în calendar. Hiturile sunt aici cu tine, Pro FM e cu tine și dacă toți suntem împreună, hai să ne bucurăm de niște muzică bună. Hai să facem frumos cu Florian Rus, imediat, atâtea inimi, ți-aduc și Armin Van Buuren, Everlasting, Adi are o super piesă, se numește Vreau. E foarte, foarte, foarte optimistă și interesantă, mie îmi place foarte mult, are un vibe extraordinar. Vine și piesa asta, Let Me Be, se numește The Second Voice.

0: cum este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 500 euro. Extrem de simplu. Ai 5 întrebări la 5 to Survive. Fiecare întrebare valorează 50 de euro, adică în fiecare zi ai cel puțin 250 de euro de câștigat, dar dacă vreo întrebare rămâne fără răspuns, banii nu se pierd, se adaugă la următorul concurs și uite așa, din concurs în concurs am ajuns la un premiu cam frumușel, ce să zic, 1350 de euro de câștigat mâine dimineață la 5 to Survive. Ascultă-i pe matinali, What the Fun, Ela, Ionuț și Bogdan, vin cu tine în fiecare zi și vin și cu banii, ca ziua să înceapă cu toate motivele bune, nu? Ar fi cel mai frumos să pleci așa dimineața și să continui ziua după ce ai câștigat 1350 de euro. Hai că nu-i rău, da? Se poate. Ascultă Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM. Joacă 5 to Survive și câștigă.

aproape de Pro FM. Noi de voi și voi de noi. Ne bucurăm de muzică, spuneam, dar hai să vedem ce ascultăm. Alex Parker imediat, Sun in Your Eyes și Ami Interstellar după scurtă pauză. Pe Pro FM, rămâi!

0: Only. Facem cum vrei tu, se numește piesa și facem așa. Îți aducem muzica ta, ascultă-ți muzica la Pro FM și în ora următoare, după ora 15, vin cu piese tari, începem cu Guess Who, Totul pe nimic și până în fix mai am o piesă de la Almut, se numește Don't Say Her Name, vine în câteva momente aici pe Pro FM. Rămâi!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 7.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte.
3: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de ml, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
6: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
8: Că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
9: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

la început de oră, 31 pic arată ceasul, în continuare cu voi. Mă bucur foarte mult să petrecem în după-amiaza asta frumoasă de toamnă, de joi, 1 octombrie. Da, am ajuns și la 1 octombrie, am ajuns la luna octombrie. Știu că au început să apară globulețele și beteala în magazine, da, știu. Știu că se numără în zilele până la Crăciun, știu și asta. Știu că încep planurile, de fapt, ce concep. Au început deja de mult timp planurile pentru Revelion, aproape că nu mai sunt locuri. Știu, dar nu ne mai bucurăm și noi de luna asta, octombrie, mereu cu gândul înainte? Hai să mai facem un pic de pauză, să ne gândim la ziua de azi. De joi, nu neapărat numai la weekend, că și ziua de azi are bonusurile ei și părțile ei bune. Uite ce vreme frumoasă în București, recunosc un soare care mă bucură foarte mult, dă o lumină frumoasă unui oraș care de altfel are și părți foarte frumoase. Hai cu muzica, avem super piesă în ora asta, Lidia Buble imediat, Buzele Tale, Another, în câteva momente Talk to You și vine și piesa asta de la BTS, Swim, imediat.

0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
1: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule! De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Adică, doamne, 1350 de euro! Atât poți să câștigi mâine dimineață la radio. Incredibil! E un concurs în fiecare zi, se întâmplă la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Se numește Five to Survive. Premiile sunt în general de minim 250 de euro zilnic, pentru că sunt 5 întrebări, fiecare cu 50 de euro per răspuns corect. Dar dacă vreo întrebare rămâne fără răspunsul corect, banii se strâng, se pun la următorul concurs și uite, am ajuns la 1350 de euro premiul pentru mâine dimineață. Eu n-am voie să particip, dar toți sunt entuziasmat de banii ăștia. Vă dați seama, să câștigi dimineața la prima oră când îți începi ziua banii ăștia, ce poți să faci cu ei, o grămadă de lucruri. Și dacă stai și te gândești că sunt 5 secunde pentru fiecare răspuns corect, practic ai putea în mai puțin de un minut să câștigi 1350 de euro mâine dimineață, aici la Pro FM. Five to Survive e concursul la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Ascultă-i mâine aici la Pro FM dacă vrei și tu banii și, evident, rămâi cu urechea pe radio pentru o grămadă de alte lucruri interesante care se întâmplă aici, la noi, la Pro FM. Vine și Holy Moly imediat. Uită-te în ochii mei și îți aduc și o super piesă de la Heaven imediat cu I Run.
1: Mâine dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!

Popescu, Constantin Duma, Romeo Ioan, Michi Velciov, colecția Alin Ciortea, fotografii de arhivă, iar curatorul este Mădălin Mărienuț. Sunt o grămadă de lucruri interesante de văzut acolo. Expoziția face parte din proiectul Imagine Sunet 89, ediția 7-a Manifest. Dacă sunteți în zonă, poate că merită să dați o fugă acolo și să vedeți despre ce este vorba. E un proiect finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte și este susținut de Pro-FM. Încă o dată spun, 24 septembrie, 11 octombrie, la Garnizoană, în Piața Libertății din Timișoara. Așa că dacă ești în Timișoara sau pe lângă, iată o recomandare bună de plimbare, mai ales dacă ține și vremea cu tine, dar chiar și fără să fie o vreme bună, cred că merită aruncată o privire. Super hituri în continuare la Pro FM, Manuel Riva, Shake și Sicotoi. ID din câteva momente. Rămâi!

Martin Garrix, Repeated la Pro FM pe final de oră. Imediat aș vrea să spun Liza și Cucu, dar nu este și Cucu, pentru că doar Liza e în studio. Cucu e plecat. E plecat la Madrid, e plecat cu Miruna și e plecat cu ascultătoare Pro FM, care a mai luat și pe soț, dacă nu mă șel cu ea.

0: Eliza a fost vara asta plecată. Povestește ea mai multe după ora 16, bineînțeles. Rămâi pe Pro FM, știrile la fix. Florin Goldic sunt, să ai o zi excelentă, ceau!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Recapil forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.

0: www.profi.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
5: Te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro
4: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
5: premiile aterizează din...

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99 cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: Chei?
4: Check.
3: Portofel?
4: Check.
3: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
4: Check.
3: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
4: Pro FM e Open Radio.

0: 16 fix, Pro FM aici, Liza Sabău și George Sandu, care a venit cu cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm!
1: Bună, Liza, bun găsit! Șoferii care au probleme cu noua rovinietă Tolro nu vor fi amendați. Călin Georgescu atacă în instanță sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia, iar ghinion pentru Naționala Suediei înaintea meciului cu România de luni. Lovitură pentru pasagerii Anima Wings. Au fost anulate toate zborurile programate până pe 25 octombrie, fără explicații pentru cei care aveau bilete. Decizia vine la doar o zi după ce compania aeriană românească a cerut intrarea în insolvență. Singurele curse care mai erau disponibile azi erau două zboruri din Nisa și Istanbul spre București. Pasagerii afectați își pot recupera banii sau pot cere reprogramarea zborului dacă este posibilă această alternativă. Problemă încă de la lansarea pentru noul sistem Tolro destinat transportatorilor. Mai mulți șoferi au reclamat că site-ul dă erori, iar noi utilizatori nu își pot face cont pe platformă. Compania de drumuri spune că de vine este numărul mare de accesări. Cei care nu au reușit să plătească noua rovinietă de la 1 octombrie nu vor fi amendați până când problemele tehnice la platformă nu vor fi rezolvate, a anunțat CNAIR. Noul sistem Tolro se aplică vehiculelor de peste 3,5 tone. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro și tipul de drum. Pentru mașinile mici, rovinieta va fi calculată de acum în funcție de norma de poluare. Șoferii care aveau roviniete cumpărate înainte de 1 octombrie le pot utiliza până la expirarea acestora. Călin Georgescu a contestat din arest sechestrul pus de procurorii DIICOT pe vila sa din Mogoșoaia. Cererea va fi judecată la Tribunalul București pe 7 octombrie. Sechestrul pus de DIICOT nu înseamnă confiscarea casei, ci doar că Georgescu nu are voie să o vândă. În cazul în care va fi găsit vinovat, DIICOT poate confisca vila pentru recuperarea unei părți din prejudiciu. Călin Georgescu se află în arest pentru 30 de zile. El este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Piața auto din România a scăzut cu 11% în septembrie față de aceeași lună pe anului trecut. Au fost înmatriculate aproape 11.000 de autoturisme noi. În schimb, mașinile electrificate au înregistrat o creștere de 16%, la fel ca automobilele pur electrice. Dacia rămâne lider și este urmată de Toyota și Skoda. Surpriza este producătorul chinez BYD, care a ajuns pe locul al patrulea și a depășit astfel Volkswagen. În primele 9 luni ale anului, piața auto de la noi este cu aproximativ 10% sub nivelul din aceeași perioadă anului trecut. Mai mulți jucători de la Naționala Suediei au luat un virus și nu vor putea juca mâine împotriva Bosniei. Problemele au apărut cu doar 4 zile înainte ca Suedia să vină la București pentru returul de pe arena națională. Probleme sunt însă și pentru Gheorghe Hagi. Atacantul Luis Munteanu s-a accidentat la un antrenament și nu va mai putea fi folosit în partidele cu Polonia și Suedia. Vremea va fi frumoasă mâine, cu temperaturi de până la 24 de grade. Ploi slabe vor fi doar în sud-est. Vântul va avea unele intensificări în Dobrogea și parțial în Moldova și Muntenia. Aici rafalele pot ajunge până la 50 de km pe oră. În capitală contăm mâine pe 22 de grade maxima, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
10: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Abonament la sală?
13: Scump!
12: Abonament la streaming?
13: Costă!
12: Aplicația Pro FM?
13: 100% gratuită!
12: Hituri,
13: show-uri interactive
12: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
13: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Am fost și eu impresionată de dansurile Lucei Sanderulo de pe TikTok, pe această piesă Micico, și sunt convinsă că și tu l-ai văzut. Bun găsit! Liza Savo sunt, Lizoi, Lizici, Lizuki, cum mai ziceți voi, sau uite, bună Lizuca, bună, mulțumesc pentru mesajul, Răducu. Până la 19 stăm împreună. Cucu este plecat la Madrid. S-a plecat la Follow Pro FM Shakira, alături de Miruna și de cei doi câștigători. Și evident că îi așteaptă o experiență legendară, memorabilă, pe care să o țină minte cam toată viața. Și da, stai liniștită, iubi-dubi, te văd aici, Iulișchi. Vă rog frumos să dați piesa asta la radio. Evident că avem piesa nouă de la Shakira și Maluma. Dar până atunci dăm drumul la o Irina Rimescu, Delia, Bad Bunny și chiar acum Benson. Bun!

0: Oameni buni, nu mă satur de piesa asta. Hugel, Moving to the Sun. Liza aici. Ce tare zice aici pe WhatsApp. Nu găsesc cum te cheamă, zice aici Other Business. Vă rog eu din sufletul meu, puneți acolo pe WhatsApp numele vostru. Nu emoticoane, că nici pe alea nu știu să le citesc. Dar numele tău, uite ce păr frumos ai aici. Sau e iubita ta? Un păr roșcat, așa, fada cu părul de foc. Zice, când ești și Cucu sunteți împreună. Lizozaurus.
1: Și nu mai citesc.
0: Ia să vedem, bun găsit!
2: Alo!
0: Alo!
2: Drăguțo!
0: Hai mă!
2: Hai mă! Lisa, fără Cucu. Așa-l salut și pe el când este fără tine, da?
0: Perfect, perfect. Uite, sunt eu cu iubita mea. Mă bucur să te cunosc foarte bine. Mulțumesc, Luminița, pentru mesaj. Vreau să am și o nonșalanță a băiatului pe care l-am văzut de dimineață pe stradă mâncând dintr-o merdenea în timp ce mergea pe bicicletă și părea că nu se dezechilibrează, părea că n-are niciun niciun stres în privința asta. Vreau nonșalanța asta pentru că în ultimele trei nopți nu prea am dormit. Habar n-am de ce. Nu se știe, dar se mai întâmplă și lucruri dintre astea. Mă bucur însă că sunt aici la radio și că ascult muzică bună alături de tine. Până la 19 stăm împreună. Cheța, ai Tribs, Alina, Ieremia și Puia imediat.

Toto și cu Darius. Darius se numește cel care mi-a trimis mesaj foarte drăguț, dar are poză, te știu, cu iubita pe WhatsApp, roșcăvița. Foarte drăguță și am lămurit-o și cu muzica pe final de oră. Avem așa Jonas Blue, Mario Fresh, Renato și de dimineață nu prea ați lămurit-o cu premiu mare la Five to Survive. Drept dovadă mâine dimineață de la 7 la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Five to Survive pune în joc 1350 de euro, 5 întrebări de cultură generală sub presiunea timpului, ce să-i faci? Trebuie neapărat să răspunzi corect ca să le iei banii. Ne-auzim după fix, bine, George Sandu cu știrile.

0: Kid până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent lichid pentru vase Fairy Extra Plus 900 de mililitri la 13 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.

0: Channel. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl la Iconopidă la 5,99 lei kilogramul, salată Iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: 1 octombrie, iată cum a venit toamna și vremea dovlecilor, am zis eu. Pumpkin spice trend.
1: Este și luna filmelor horror.
0: Am uitat.
1: Că se apropie, mă rog, mai e destul până la Halloween, că e fix la finalul lunii.
0: Oricum, printre știrile tale, jonglezi așa
1: numai horror.
0: Cele mai importante știri ale orei, sigur, George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit! Euro a atins un nou record față de leu pe piața interbancară. S-a deschis centura Comarnic, iar Ronaldo riscă o suspendare de până la 6 luni de la Naționala Portugaliei. Cel mai slab curs leu-euro de până acum s-a înregistrat azi la prânz. Moneda europeană a ajuns la 5 lei și 35 de bani pe piața interbancară, după care a scăzut la 5 lei și 33 de bani. Suntem într-o perioadă incertă pe care încercăm să o traversăm, a spus purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, la Digi24. Variațiile vin pe fondul crizei politice prelungite, după ce Parlamentul a respins ieri o nouă propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Tot azi, Banca Națională a anunțat că aproape 5 miliarde de lei din rezerve s-au evaporat în septembrie, mare parte pe plata datoriilor. Vești bune pentru șoferii: înainte de weekend se mai fluidizează un pic traficul spre munte. Centura Comarnic s-a deschis oficial azi de la prânz. Lucrările au durat aproape 3 ani. Centura de 6 km ocolește orașul Comarnic, are câte o bandă pe sens și include 4 poduri și va prelua o parte din traficul de pe DN1, mai ales în perioadele aglomerate. Autoritățile au și alte proiecte pentru fluidizarea traficului spre stațiunile de la munte, inclusiv centura Buștenia-Zuga și modernizarea drumului de pe Valea Doftanei. Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT. Procurorii îl acuză că împreună cu mai mulți suspecți ar fi încercat să trimită un strung vertical în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro în Belarus. Utilajul poate fi folosit inclusiv pentru fabricarea unor echipamente militare. DIICOT mai spune că utilajul ar fi urmat să ajungă la o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene, prin intermediari din Germania și Kazahstan. USR anunță că dacă acuzațiile se confirmă, Munteanu poate fi exclus din partid. Costă mult să stai în România. Prețul locuințelor de la noi a crescut cu peste 12% în trimestrul al doilea din acest an față de aceeași perioadă din 2025. Așa se face că am reușit să ne poziționăm în topul scumpirilor la acest capitol printre țările Uniunii Europene. Cele mai mari scumpiri anuale au fost înregistrate în Portugalia, Bulgaria și Lituania. În România și chiriile au avut o creștere puternică de peste 40% în trimestrul al doilea față de media anului trecut, arată datele Eurostat. Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de până la 6 luni de la echipa națională a Portugaliei după ce a părăsit lotul înaintea meciului cu Danemarca. Între timp au apărut noi detalii despre acest scandal. Ronaldo s-ar fi simțit trădat după ce selecționerul i-ar fi cerut scuze în privat pentru că l-a ținut la încălzire aproximativ 30 de minute în meciul cu Norvegia, fără să-l introducă pe teren. Ulterior, la conferința de presă, selecționerul a spus că el este cel care ia deciziile și că toți jucătorii au aceleași drepturi. Această declarație l-ar fi enervat pe Ronaldo, care și-a chemat avionul privat și a plecat. Vremea va fi frumoasă mâine, cu temperaturi de până la 24 de grade. Ploi slabe vor fi doar în sud-est. Vântul va avea unele intensificări în Dobrogea și parțial în Moldova și Muntenia. Aici rafalele pot ajunge până la 50 de km pe oră. În capitală mâine vor fi 22 de grade maxima, potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.

0: În știrea pe care ne-a adus-o George Sandu cu Cristiano Ronaldo, care s-ar fi supărat la spusele selecționerului și și-a chemat avionul privat și ar fi plecat acasă, mi se pare că așa a reacționat și Valeria. Deci a reacționat demn de un copil, cel puțin așa reacționează copilul meu când se întâmplă ceva și nu-i convine. Și uite așa jucăriile și pleacă. La fel m-aș fi supărat și eu dacă n-aș fi câștigat, de exemplu, de dimineață la Five to Survive. 1000 de euro. Dar nu-i bai. Mai ai tu o șansă mâine dimineață la What a Fun, la matinalul nostru drag cu Ela, Ionuț și Bogdan. Five to Survive îți poate aduce mâine 1350 de euro. Evident, dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la muzică bună imediat.
1: Mâine dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
2: Brico, puși pe treabă împreună. Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: L-a convins pe Manny, se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg, durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Dă mai tare! Nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM, ascultă-ți muzica!

v-am trezit aici, Andia, și sunt trezită bine aici pe Pro FM, Liza Sabău, cu tine. Unde este cea mai bună muzică și unde la ora asta, să știi că mintea îmi joacă un pic peste. Mi-am adus aminte random de o propoziție dintr-un film viral, habar n-am de unde este, dar am nevoie de ajutorul tău să mă eliberez, să mă salvezi, să-mi ușureze această tensiune în care sunt. De unde, mai, dacă mai țineți minte asta, v-aș ruga frumos să-mi scrieți pe WhatsApp, desigur, 077-100-1872. Măi, de unde e asta? And then. Nu reușesc să-mi aduc aminte din ce viral este asta. Este de la începutul YouTube-ului, dintr-o piesă, dintr-o reclamă, de, din ce parte a internetului face este această frază, această replică. Este oare dintr-o reclamă? E clar pentru milenial, că așa îmi sună foarte vechi în același timp. Dar brusc creierul meu a accesat acest sertăraș și am accesat și evident muzică bună, Florian Rus, Ina și Carol chiar acum.

0: te pup, gata, m-ați eliberat, m-ați ajutat, Ana Maria, mulțumesc. Este dintr-un film cu Ashton Kutcher, Dude, Where's My Car, da, firar el de film, poate cea mai enervantă fază din film. And then, and then, and then, and then, and then. Avem așa un Bruno Mars deloc enervant pe final de oră, ba chiar îl adorăm, follow Pro FM, știi bine că a fost o experiență incredibilă cu Bruno Mars. Se scrie istorie și în follow Pro FM în momentul de față. Cucu și Miruna sunt plecați în Madrid la concertul Shakirei. Găsești mai multe imagini și cum arată cazarea lor, Doamne, din Madrid pe Instagram Pro FM România. Mă întorc după fix, Liza sunt, vine și George Sandu cu știrile, desigur.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
8: Ai și Pro FM.
9: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
8: Pro FM e Open Radio.

0: 18 fix arată ceasul, e timpul să ne informăm știrile aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Guvernul a prelungit măsurile din energie până la finalul lunii, începând scrierile în programul Discover EU, iar protestele elevilor și studenților francezi au scăpat de sub control. Guvernul a prelungit cu încă o lună, până pe 30 octombrie, măsurile de siguranță pe piața energetică. Transelectrica va putea să deconecteze mari consumatori de la sistemul energetic național dacă situația devine critică. Oficialii se așteaptă ca în această lună consumul să crească la orele serii până la 8.000 de megawați, în condițiile în care avem și o răcire a vremii. În continuare, cele două reactoare de la Cernavodă sunt oprite, iar prognozele meteo nu vorbesc de ploi însemnate care să ridice debitul Dunării. Și noi putem ajuta la reducerea consumului de curent, de exemplu, să stingem lumina în camerele pe care nu le folosim și să programăm mașina de spălat în afara intervalului 18-22, când consumul crește. Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea temporară a accizei la motorină standard până pe 15 octombrie. Concret, acciza va fi redusă cu 25%, la fel cum a fost și în ultimele două săptămâni. Decizia Ministerului Finanțelor vine în contextul unor creșteri importante ale indicatorilor urmăriți prin mecanismul de intervenție. Cotațiile internaționale au crescut cu peste 63%. În același timp, prețul mediu la pompă al motorinei standard a crescut cu 35%. Încep înscrierile în programul Discover EU, care le oferă tinerilor călătorii gratuite cu trenul prin Europa. În această etapă sunt eligibili să se înscrie și să beneficieze de permisul de călătorie cei născuți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008. Pot depune cereri până pe 15 octombrie. Din 2018 și până în prezent, 17.000 de tineri români au primit permis Discover EU. Pe lângă călătoria cu trenul, acestea oferă și reduceri la cazare, transport local, ori activități culturale. Proteste violente ale elevilor și studenților în toată Franța. Un liceu din Nantes a fost incendiat, iar un director al unui liceu a fost stropit cu benzină. Autoritățile franceze au mobilizat forțe impresionante, spun însă că printre elevi se află și mulți anarhiști, care ar fi de vină pentru distrugeri. Protestele s-au extins în multe orașe mari, precum Paris, Marsilia, Lyon sau Strasburg. Tinerii sunt nemulțumiți de clasele supraaglomerate, condițiile din școli, materialele didactice de slabă calitate și lipsa de profesori, printre altele. Selecționerul Gheorghe Hagi nu și-a uitat echipa la care a jucat și a antrenat. A făcut azi o urare pentru Galatasaray, care împlinește 121 de ani de la înființare. Regele s-a declarat mândru că a făcut parte din istoria clubului din Istanbul și le-a urat turcilor cât mai multe trofee. Hagi a jucat la Galatasaray 5 ani și a câștigat 4 titluri de campion al Turciei, 2 cupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei. Ulterior a revenit ca antrenor și a câștigat Cupa Turciei în 2005. Vremea va fi frumoasă mâine, cu temperaturi de până la 24 de grade. Ploi slabe vor fi doar în sud-est. Vântul va avea unele intensificări în Dobrogea și parțial în Moldova și Muntenia. Aici rafalele pot ajunge până la 50 de km pe oră. În capitală contăm mâine pe 22 de grade maxima, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM.

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Suc de roșii Timbar cu un litru la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro
2: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
3: premiile aterizează.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lapte de consum Olympus, un litru, 1,7% grăsime la doar 5 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: că este reală cazarea din Madrid, al unde sunt Cucu și Miluna. E bine, Follow Pro FM, Shakira, cei doi câștigători. Da, este pe bune, că doar nu e inteligența artificială. Cele mai bune condiții, bani asigurați de buzunar, cazare, bilete de avion și evident biletele la concert. Este pe bune toată experiența asta și în continuare se documentează pe Instagram Pro FM România și abia aștept să văd și eu real cum o să arate concertul Shakirei, la care ai noștri sunt acolo și vor lua parte. Ascultăm și piesa Shakirei, nou-nouță, imediat, după un pui a Billie Eilish și Guess Who.
1: Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasport sau PIN.

Totul pe nimic, yes, Smiley, Pro FM, 18:42. Ce mă bucură mesajul ăsta. Bună, Liza! Pupici, îmbrățișări, draga mea! Pupici! La fel mă bucură și mesajul lui Andrei, care îmi spune că tocmai a văzut că portă, a văzut pe Instagramul meu, Liza Sabou, că portă un elastic pe post de brățară, elastic de la Fimea. Pentru că, nu știu, am nevoie de superputeri zilele astea, spuneam și mai devreme, nu reușesc să mă odihnesc noaptea, dar mă energizează la maximum. Doi dintre cei mai iubiți artiști de pe lumea asta, care nu s-au mai întâlnit pe o piesă de vreo 8 ani de zile, pe numele lor Shakira și domnul Maluma, care în toți anii aceștia, Shakira, de exemplu, s-a despărțit, s-a mutat, a rupt niște recorduri, a schimbat și niște continente în timpul ăsta, iar Maluma a devenit și el tata la copil. Ne bucură foarte tare, cel puțin pe mine mă topesc pozele de pe Instagramul lui. S-a schimbat mult viața celor doi, dar iată că după 8 ani de zile, cred că pentru a 5-a oară, se regăsesc din nou pe o piesă nouă pe care ați tot cerut-o și evident că am găsit-o, este aici, este numai bine pregătită să o ascultăm împreună. Agua se numește și hai să vedem dacă ne place cum sună. Maluma, Shakira, Agua.

Zice, aduc pe WhatsApp, măi Liza, ce senzualitate are Shakira în glas, măi, dar și Maluma, Maluma Baby, ce senzuală. Este piesa Agua, mega fresh, deja 15 milioane de vizualizări pe YouTube. Foarte tare, mie îmi place. Și pare mi se că și vouă vă place foarte mult. Luăm un scurt semnal așa către Let Me Be The Second Voice și facem loc și pentru Jubal. Rămâneți pe Pro FM.

0: Casa Bo am fost eu. Ne auzim mâine de la 16, aici pe Pro FM, desigur, Vire Fereșanu după fix să stea cu tine. Să ai o seară mirobolantă, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Reminder pentru

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Arpis, mălai extra de germinat, 1 kg la numai 2 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
5: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
7: Oriunde ai telefonul, ai și

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi, zi de joi. Ce înseamnă dacă este ziua de joi?
1: Bună, Fere, hai cu gluma aia faină de joi, că vreau să râd.
0: Cine e? Weekend-ul. Nu mai bună nu-i săraca glumă. E proastă toată și singura de peste săptămână. Mă iertați și vă mulțumesc că mă suportați în toate formele mele și cu ăștia doi neuroni pe care nu i-am. Bun, avem o grămadă de discutat astăzi. Ne apropiem de weekend în mod evident și avem și muzică bună, că și ne pricepem cel mai bine la treaba asta. Ce avem ora asta pe Pro FM? Ia uziți!

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland, cotlet de porc fără os, 16 lei 90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
4: Recapil Forte!
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

Azi nu doar că este prima zi a lui octombrie, dar mai e o zi importantă, este Ziua Internațională a Muzicii. Practic, ziua noastră celor care suntem modificați în fiecare zi de către o piesă, celor care avem amintiri pe piese, celor care ne legăm momente din viață de anumite piese. La mulți ani tuturor celor care ascultă muzica, mai ales aici, pe Pro FM. Evident că o să vorbim despre asta puțin mai târziu, dar avem timp, pentru că suntem abia în prima oră de emisie. Uită-te în ochii mei și Lost in Istanbul, iar acum pe Pro FM.

0: final de oră, dar nu final de emisiune, Ziua Muzicii. La mulți ani încă o dată tuturor celor care ascultă muzica aici pe Pro FM, în mod evident. Vorbim în ora următoare despre Toll Road, sistemul unic de tarifare rutieră în momentul în care, evident, suntem pe șosele. Vă povestesc despre ce e vorba dacă rămânem împreună.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
2: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1. Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
9: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
11: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
12: Abonament la sală?
13: Scump!
12: Abonament la streaming?
13: Costă!
12: Aplicația Pro FM?
13: 100% gratuită!
12: Hituri,
13: show-uri interactive
12: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
13: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

să mai intrăm prin cluburi, că în ultima perioadă nu prea mai intrăm prin cluburi, apropo de ce zicea Alexia. Bună seara, bine v-am regăsit, Oracul numărul 2, a venit troll astăzi, troll Ron și troll puteai să intre de astăzi în vigoare de pe 1 octombrie. Vă povestesc despre ce este vorba în mod evident și vă aduc și hituri, căci la asta ne pricepem cel mai bine. Ce hituri vă aduc, ori asta ai auzit?

De astăzi, 1 octombrie, a intrat în vigoare noul sistem de tarifare rutieră Toll Ros. Se aplică vehiculelor de transport de marfă de peste 3,5 tone care nu mai plătesc rovinieta clasică, ci o taxă calculată după kilometri efectiv parcurși, norma de poluare, dar și tipul de drum. Veste bună pentru ascultători, autoturismele, autoutilitarele de până la 3,5 tone și vehiculele de transport persoane rămân în sistemul rovinietei. Pentru o mașină obișnuită nu se trece la plata pe kilometru. Acum am și o întrebare, sunt curios dacă voi aveți o rovinietă anuală sau pe sărite, exact așa cum fac eu. Eu plec la drum, fac rovinietă. Nu, n-am rovinietă. Când sunt în București, că e stradă din București și de asta nu fac. Sunt curios de voi, cum sunteți? 077 100 1872.

Pistol Ro de astăzi, vehiculele de tonaj mare, știți, de peste 3,5 tone, au intrat în plata respectivă pe kilometru în momentul în care sunt pe un anumit tip de drum. Nu se aplică și la autovehicule și v-am întrebat dacă voi aveți o vinietă pe sărite ca mine, cel care este la mare sau tot anul. Mă uit așa printre mesaje și îmi dau seama că voi chiar aveți pe tot anul. Eu nu prea conduc în afara Bucureștiului și probabil de asta nu am, mi se pare și ciudat, dar majoritatea celor care mi-au răspuns pe tot anul. Șoferii în adevăratul sens al cuvântului și vă salut și vă mulțumesc că sunteți pe Pro FM. Run, run, river, cum te văd eu, Smiley, de-ndată pe Pro FM, mă întorc.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. După fix ne întoarcem în mod evident în aceeași formulă pe care o știți, eu cu tine și cu muzica bună de pe Pro FM. De zic să rămâi alături de mine. Până în fix te las cu niște Be Mine de la Camarad și mai am și niște Florian Rus cu Holy Moly și atâtea inimi, piese care îmi place mult, mult de tot. Rămâi aici, pe Pro FM, da?
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 7. Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

Bank și asta, fată, pe debutul acestei ore. Bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 3 începe într-o zi de reset, 1 octombrie. De ce zic că e ziua de reset? Vă povestesc evident puțin mai târziu. Avem hituri pregătite? Avem. Dăm înainte cu ele? Bineînțeles că dăm. Dacă rămânem în aceeași formulă și nu schimbați de aici, de pe Pro FM.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Zi de reset astăzi, 1-a 10-a 2026, de 3 ori apare un 1 în această dată și dacă vă întrebați de unde, vă explic imediat. 1, 0, 1, da, 1, a 10-a 1 plus 0, 1, dar și dacă veți aduna 2 plus 0 plus 2 plus 6, vă va da 10, adică 1 plus 0, tot 1. De 3 ori apare 1 în data de 1-a 10-a 2026, ceea ce înseamnă în numerologie un reset, momentul de început, când îți poți propune să devii mai bun, mai să mănânci mai sănătos, să se schimbe ceva. Unghiul real pe care îl simte toată lumea este că octombrie este lumea în care oamenii se reapucă de lucruri, de sală, de cursuri, de proiecte lăsate din vară. De asta simțiți cumva un reset. Se aplică și la voi sau nu, pe WhatsApp îmi puteți spune la 077 100 1872. Tango, de îndată pe Pro FM.

0: dacă tot astăzi este zi de reset, gata, resetăm și noi mâine suma pentru Five to Survive. Așa simt eu și așa vă doresc. Sper să puneți mâna pe 1350 de euro, căci atâția sunt puși în joc, atâția bani sunt puși în joc dimineața la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan în noul sezon What the Fun. Ei sunt fanii când sunt odihniți. Sunt cu știrile la zi. Au și muzică bună, dar cel mai important, au bani. 5 întrebări, răspuns corect la ele și ai luat 1350 de euro fix mâine dimineață, de la 7 la 10 aici pe Pro FM. Așa că țin pomnii.
1: Mâine dimineața începe cu 1350 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Final de oră și final de emisiune. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare, tare și vă dau întâlnire și mâine de la 19 tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferește, nu am fost eu, nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Să aveți o stare hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: FM. Joacă Five to Survive și câștigă-i! La Pro FM, dimineața începe cu tine.
1: What the fun? Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
2: Da,
0: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: 7.
1: Ok.
2: Check.
1: Portofel.
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play
1: și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

0: Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!